0: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
1: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
3: Biltema. Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow!
5: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Psst! Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Kronemarked og spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen, NO.
1: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: klar for avgang og en dag full av tog, historie og opplevelser.
1: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
3: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
2: Bingo.
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseet kan du se hvordan den dukker opp i kunsten, i malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseet.

0: Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. En person er fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann i Stavanger i natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden i går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke er kjent og at det brant i kjelleren. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juel legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark er funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov er brutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Historien og kulturen til romanifolket skal løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder i innlandet utover høsten. Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 stedene møter du kunstnerne Hilde Irén Borge og Helen Johansen. Forestillingen gir et innblikk i uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, det sier rådgiver Rune Jørgensen i Innlandet fylkeskommune.
2: Dette er jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som er svært lite kjent blant vanlige folk. Det er undervist for lite om det i skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort i forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Jakt er en av de største friluftsaktivitetene i Norge, og i går, 10. august, startet jakten på rådyrbukk. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Mange tror kanskje at rådyr har vært i Norge i uminnelige tider, men faktum er at arten er relativt ny i Norge. Det sier Line Lillebø Osfoss, som er informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund.
3: Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet, 1871 mener jeg at jeg har lest at det er den første observasjon av rådyr i Norge, og det er jo ganske nytt i et naturperspektiv.
1: En bilfører er mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring i Vestre Toten natt til i dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren ifra området. Etter rundt 2 timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framsto føreren som påvirket, og vedkommende tatt med for prøver.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får nordvestlig bris i dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader i kveld.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Tobias Steen og Kurt Nilsen ga oss siste ordet her I Endre I morgen. God tirsdag, 11. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. I går så startet jakta på rådyrbok her I landet, men selv om rådyr I dag et vanlig syn mange steder, så har det faktisk ikke vært en del av norsk natur særlig lenge. Vi skal høre mer om hvordan rådyret kom til Norge, og hvorfor bestanden har vokst så kraftig, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, før underholdningsguiden, dette Ten Sharp og You.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det supertirsdag i vår Radio Bingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september.

0: ingenting ekstra. Fiken, start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
2: Det super tirsdag på bingoen her på kanalen I kveld klokka 20. I stedet for 10 000 I premie I det fjerde spillet, så det 50 000 kroner, så bli med der. Det klart for Kvenstugeteater I Valset fra torsdag til søndag denne uka, forestillingen Per du ljug, Per Gynt på dialekt. Fra torsdag til søndag det også klart for Dalamarten I Brummendalen med Tivoli og mye underholdning. Det musikk på Turids pub både torsdag, fredag og lørdag blant annet. I Løten sentrum det sommerdag på lørdag med loppemarked, bondensmarked og landbruksdag. Også loppemarked utenfor Ilseng samfunnshus lørdag fra 11 til 15. Syngespill Edvard på Englau av Thor Karset vises ved Klevfoss Industrimuseum lørdag og søndag. Og søndag det sesongavslutning for sommeren ved Jernbanemuseet på Hamar. Blant annet med offisiell innvielse av Jøssingbua, en historisk vaktbu fra 2. verdenskrig.

0: I går så startet jo bokjakta I Norge, og det betyr at august måned, som vi gått I gang med nå, det jo en veldig god måned for de mange jegerne som jo finnes her I innlandet. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og har jeg rett I det? Altså, august en sånn gledens måned for jegerne I hele Norge egentlig?
1: Ja, det det. Dette jo høytiden for oss. Bokjakta nevnte du jo startet I går, og så går det liksom fremover nå. 20. August så starter jakt på villehein, 21. August så starter det litt jakt på due og noen av andetypene vi har, og så kommer 1. September, og da starter hjortejakta, så det 10. September, da starter fuglejakta, sånn ellers, og så kommer vi til 25. September, og da starter elgjakta, nei, så nå er det gøy.
0: Ikke sant, det vil jeg tro. Du, og I denne bokjakta som da startet I går, I den så inngår det vel også jakt på rådyr, gjør det ikke det?
1: Jo, det vi kaller bokjakta, da snakker vi om rådyr,

0: bok. Det den det åpnes på nå. Og så for de andre, altså de ordinære rådyrjakta, som da også inkluderer rådyr, geit og killing, det starter ikke før ut I september, 25. september. Men nå så kan man ta bukken fra nå 10. august og fremover.
1: Men du, jeg må spørre deg om en ting, fordi at jeg har jo alltid, I hvert fall I mitt lille hode, tenkt at rådyr, ja, det har vi hatt I Norge siden urminnes tider, men det faktisk ikke tilfellet.
0: Nej, du, den relativt ny I landet. Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet. 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr I Norge. Og det jo ganske nytt I et naturperspektiv. Elgen og villehegn villehegn jo den som gjorde at vi befolket landet I det hele tatt. Den kom jo for 10.000 år siden. Og Elgen har vært der lenge, og vilsvin hadde vi jo for 1000 år siden. Den kommer jo litt tilbake nå, men rådyr, det faktisk ganske nytt I norsk sammenheng. Og rådyr regnes jo for å være en ganske varmekjær art. Den kommer jo sørfra, og etter hvert som på en måte klima og livsvilkårene blir bedre jo lenger nord I Europa man kom, jo så kom den også da til Norge. Og rådyr har hatt en veldig god utvikling og bestandsutvikling I Norge siden da slutten av 1800-tallet, da den først kom.
1: Ja, fascinerende. Da har I hvert fall jeg lært noe nytt. Du, det å jakte, det holder I seg. Det like populært som det var for noen år tilbake. Altså fordi de kommer, skjønner jeg, til stadig nye unge jegere.
0: Ja, du, det holder seg I hvert fall veldig stabilt. Jakt som friluftsaktivitet, det jo veldig, veldig populært I Norge. Dette jo en Ja, det jo en utradisjon. Dette har vi jo holdt på med for å overleve I alle år. I dag får man jo kjøpt det meste på butikken, men det noe eget med dette å mestre det å gå ut og hente faktisk maten selv, og preparere og full kontroll på hele kjeden. Og dette tror jeg appellerer til folk på en litt sånn egen måte, og vi ser at de som tar jegerutdanningen, det holder seg stabilt på mellom 10 og 12 000 hvert eneste år. Og hvert fall 2/3 av dem under 30 år, så det de unge som gjerne søker til dette, ja.
2: Ja, det sa Line Lillebø Osfoss I Norges Jeger- og Fiskerforbund. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Benke Knudson med Holiday I endelig mål. En bilfører mistenkt for ruskjøring etter å ha kjørt av veien og ut på et jord I Vestre Toten I natt. Da politiet kom dit, så løp føreren fra bilen. Det jo et dårlig tegn. Politiet lette etter personer rundt to timer, blant annet med politihund, før føreren ble finnet et stykke unna. Ifølge politiet så virka føreren påvirket og tatt med for å avlegge prøver, melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter etter Pink. Det her Raise Your Glass.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vikingskipet får nytt lys til nærmere 20 millioner kroner. Den over 30 år gamle arenabelysningen skal byttes ut med moderne LED-lys. Det skal både kutte strømforbruket og gi bedre lys under skøyteløp, konserter, messer og andre arrangementer, det skriver mitthamar.no. Det nye anlegget gir også muligheten for å bruke belysningen som showlys. Arbeidet startet i sommer og skal etter planen være ferdig i oktober, skriver avisa. Narvesen på CC Hamar har fått en god start på året. Kiosken har økt omsetningen med opp mot 10% så langt i år. Salg av tjenester som tipping, gavekort og bussbilletter har økt enda mer. Kjøpmann Henning Knudsen tror nedleggelsen av andre kiosker og færre utsalgssteder for tipping har gitt dem flere kunder. Siden Knudsen tok over kiosken i 2014, så har omsetningen mer enn doblet seg, skriver mitthamar.no. Den tradisjonsrike fotballskolen i Ottestad i gang, og i år så det rekordmange som med. Rundt 220 jenter og gutter deltar på treninger og aktiviteter gjennom uka. Arrangørene tror sommerens fotball-VM kan ha bidratt til den store interessen. Onsdag kommer A-laget til HamKam på besøk for å skrive autografer og dele ut kampbilletter. Fotballskolen avsluttes med turnering for alle deltakerne på fredag, det skriver mitthamar.no. En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring i Vestre Toten natt til i dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren ifra området. Etter rundt to timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framstod føreren som påvirket og vedkommende tatt med for prøver.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får nordvestlig bris i dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader i kveld.
3: Husk Radio Bingo klokka 20.
4: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
5: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
6: Den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
9: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

En aller siste skål, Gaute Ormåsen I endelig morgen. Det blir spennende I kveld I vår radiobingo når vi kliner til på premiesiden. Hvis ikke lykkepotten på 100 000 kroner går ut, så øker vi den siste premien til 50 000 kroner. Så store penger I sving I kveld. Bli med oss klokka 20 og les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Vi tar en titt I politiloggen etter Christopher Cross. Det her Arthur's theme.

Arthur's Theme og Christopher Cross. Så en titt I politiloggen. 15 bilførere fikk bot av utrykningspolitiet hadde fartskontroll på E16 ved Fagernes I går kveld. En av dem ble målt til 87 km I timen I 50-sona og mistet førekortet. Det var en letaksjon etter en savnet person I selv I går kveld. Både helikopter og droner ble brukt I søket. Personen ble funnet I god behold I natt, melder politiet. En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring I Vestre Toten I natt. Føreren løp fra stedet da politiet kom fram, men ble funnet etter rundt 2 timers leting med blant annet politihund. Føreren virka påvirka og tatt med for prøver. Og en bilfører mistenkt for promillekjøring etter en utforkjøring I Nord-Aurdal I natt. Bilen skal ha svingt unna en elg og havnet av veien. 2 personer ble kjørt sykehus, men ingen skal være alvorlig skadd. Føreren blåste godt over lovlig grense.

0: Det nærmer seg. Traktorrock i Vågå er blitt en stor augustattraksjon, og markedssjef Ragnhild Snærle, nå gjenstår det ikke mye før dere kan ønske velkommen på torsdag kveld.
1: Neida, det nærmer seg nå med stormskritt.
0: Før vi går videre, hvor stor har dere egentlig blitt på de årene dere har holdt på? Hvor mye folk kommer det til Vågå denne helgen?
1: Nei, det blir jo bare større og større. Vi klarer jo ikke å rekne hvor mange som kommer, så der det vanskelig å anslå et gitt tal, men vi pleier å legge ut en Facebook-post og spørre litt hvor folk kommer fra, for det litt interessant å se, og den ser jo det at det kommer jo folk fra alle mulige plasser, både i Gudbrandsdalen, men også mange fra utenfor og Gudbrandsdalen, så det litt artig det.
0: Jeg har vel lest i lokalaviser at dere har riktig langveisfarende også i år.
1: Ja da, og så tror jeg man noen som har kjørt bil fra England.
0: Ikke kun for traktorog i Vågå, eller?
1: Jo, men også rød fra Vågå da, så ikke helt slik ut av det blå, men det var den ene kommentaren på Facebook-posten, men noen fem voksne som hadde kjørt bil helt fra England. Og så det som sagt mye fra krik og krok i Norge, da, Namsos i nord og nedover synet Oslo. Ja. Mm. Så det artig at det folk som kommer helt til Vågå, det bare for det, traktorrock.
0: Ja. Hvorfor vil folk være med på traktorrock? Hva de der store høydepunktene?
1: Jeg tror det største høydepunktene egentlig disse her konkurransene vi har, for de jo litt unike. Du finner jo marked og utstillere og landbruksutstilling og andre plasser også, men oss har jo så her fartsfylte konkurransen som ganske populære blant publikum, så jeg vil kanskje gjette på at det det som på en måte skiller seg litt ut.
0: Gardenrace og gardsmopedrace, dere har mødrace og parallelltraktorslalom.
1: Ja da, og sprøve hele tiden kort år og egentlig nedskalere litt da, for å få litt mer luft i programmet, men i år så ble det jo traktor, eller parallellslalom med traktor og gardsmoped race da, som nytt.
0: Og så har dere VM i vedklyving også?
1: Ja, i år jo det temaet på demoen ved og skogdrift og transportutstyr, så da så utfordret leverandøren da på å kjøre et lite VM-vågomesterskap i vedklyvingssondagen.
0: Vi kommer heller ikke unna den store traktorparaden søndag og kåring av, ja,
1: ja, oss kårer jo traktorrock sin fineste traktor, og så har oss jo den parada sondagen som avrundet og avslutter hele arrangementet med flere hundre traktorer som kjører i parade da, gjennom sentrum i to kjørefelt. Det ganske mektig.
0: Hva gleder du deg selv mest til?
1: Nei, det liksom, det egentlig alt, altså hele programmet, og så i tillegg så det dette her å gå rundt og se at det bare fullt med folk eller stand. Det rått artig. Og om det blir noe særskilt action på så konkurransen, det støtt spennende.

0: Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juel legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark er funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov er brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Historien og kulturen til romani-folket skal løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder i innlandet utover høsten. Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 stedene møter du kunstnerne Hilde Irén Borge og Helene Johansen. Forestillingen gir et innblikk i uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, det sier rådgiver Rune Jørgensen i Innlandet fylkeskommune.
2: Dette er jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som er svært lite kjent blant vanlige folk. Det er undervist for lite om det i skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort i forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Jakt er en av de største friluftsaktivitetene i Norge, og i går, 10. august, startet jakten på rådyrbukk. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Mange tror kanskje at rådyr har vært i Norge i uminnelige tider, men faktum er at arten er relativt ny i Norge, det sier Line Lillebø Osfoss, som er informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund.
3: Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet. 1871 mener jeg at jeg har lest at det er den første observasjon av rådyr i Norge. Og det er jo ganske nytt i et naturperspektiv.
1: En bilfører er mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring i Vestre Toten natt til i dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren ifra området. Etter rundt 2 timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framstod føreren som påvirket og vedkommende tatt med for prøver.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får nordvestlig bris i dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader i kveld.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Du har hørt Great Expectation I endelig morgen. God tirsdag, 11. august. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her. Historien til romanifolket skal løftes fram flere steder I innlandet den høsten her. Gjennom kunst og fortellinger så får publikum høre om kulturen, men også om uretten og overgrepene som taterne har blitt utsatt for I Norge. Og det skal handle mer om det her I løpet av den kommende halvtimen av endelig morgen. Først ut underholdningsguiden og Savage Garden, dette Animal Song.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Klar for avgang og en dag full av tog, historie og opplevelser.
3: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua i Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet i Hamar.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

tipper tirsdag på bingoen her på kanalen I kveld klokka 20. I stedet for 10 000 I premie I det fjerde spillet, så det 50 000 kroner, så bli med der. Det klart for Kvenstugeteater I Valset fra torsdag til søndag denne uka, forestillingen Per du ljug, Per Gynt på dialekt. Fra torsdag til søndag det også klart for Dalamarten I Brummendalen med Tivoli og mye underholdning. Det musikk på Turids pub både torsdag, fredag og lørdag blant annet. I Løten sentrum det sommerdag på lørdag med loppemarked, bondensmarked og landbruksdag. Også loppemarked utenfor Ilseng samfunnshus lørdag fra 11 til 15. Syngespill Edvard på Englaug. Av Thor Karseth vises ved Kleifoss Industrimuseum lørdag og søndag, og søndag det sesongavslutning for sommeren ved Jernbanemuseet på Hamar, blant annet med offisiell innvielse av Jøssingbua, en historisk vaktbu fra 2. verdenskrig.

Historien og kulturen til romani-folket, altså det man I gamle dager vel kalte taterne, skal nå løftes fram gjennom tre arrangementer på tre steder her I innlandet. Og dette noe som fylkeskommunen da har fått støtte til av kulturdirektoratet vel. Rune Jørgensen, du rådgiver I innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om de reisendes kulturaften som dere har kalt det for.

0: Grunnen til at vi kaller det reisendes kulturaften er jo at man bruker to navn på å nevne minoriteten. Noen kaller seg for tatere, og noen kaller seg for romani folk, og så er de reisende liksom en felles betegnelse da, som mange benytter. Og det vi skal gjøre er jo at vi har med oss to kunstnere, som er Hildren Borten Borge og Helene Johansen. De er søstre. Hilde synger og spiller, mens Helene har laget diverse malerier som går til noen av de tekstene som Hilde har laget. Og de dreier seg da gjennom blant annet ulike lover som det norske samfunnet har vedtatt og gjennomført for å undertrykke taterne romani folk opp gjennom historien. Og i tillegg til den biten med de to damene, så vil vi da selvsagt også informere litt om andre tiltak og arbeid som foregår rundt omkring i landet.
1: Mm. Og hvor er det da denne forestillingen skal hen? For det tre plasser, skjønner jeg.
0: Ja, vi starter på Maihaugen i Lillehammer onsdag 19. august. Og så skal vi i september, så skal vi først til Valdres Folkemuseum på Fagernes, og så skal vi til Eidskog og biblioteket der.
1: Hvorfor er det viktig å løfte fram de reisende, som dere sier?
0: Dette er jo en av våre fem nasjonale minoriteter, og som har en historie som er svært lite kjent blant vanlige folk. Det er undervist for lite om det i skolen, blant annet. Og derfor har vi også tidligere laget et e-læringstilbud om minoritetene og samene, som kan benyttes for eksempel i skoler, barnehager, frivillige organisasjoner, etc. For nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort i forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Ja, og gratis er disse arrangementene også, så altså, her er det bare å møte opp og kanskje lære litt mer, få litt mer kunnskap om noe de fleste av oss kanskje vet litt for lite om.
0: Ja, og det er jo nettopp det som er poenget vårt, at vi ønsker å bidra til å løfte fram denne historien. Og det gjør vi jo i et samarbeid med Statens Landsforening og sånne ulike lokale arrangører rundt omkring i fylket.
1: Nå har vi nevnt stedene, vi har nevnt datoene, men tiden har vi ikke nevnt for disse arrangementene, men jeg vet ikke om det spikret enda, eller finnes det noe program som folk kan lese opp seg på, så man finner liksom hvor man skal møte opp til hvilket tid?
0: Dette finner du blant annet på hjemmesiden til Innlandet Fylkeskommune.
2: Ja, det sa rådgiver Rune Jørgensen i Fylkeskommunen. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Christian Waltz med Wonderchild.

Christian Waltz og Wonder Child. God tirsdag. I kveld så blir det ekstra spennende I vår radiobingo. Vi kliner til på premiesiden og kjører super tirsdag. Det betyr at hvis ingen vinner lykkepotten på 100 000 kroner, så øker vi den siste premien til 50 000 kroner. Altså en halv lykkepott skal I hvert fall ut I kveldens radiobingo. Bli med oss klokka 20 I kveld og les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Du får lokale nyheter etter Bruno Mars. Det her Grenade.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vikingskipet får nytt lys til nærmere 20 millioner kroner. Den over 30 år gamle arenabelysningen skal byttes ut med moderne LED-lys. Det skal både kutte strømforbruket og gi bedre lys under skøyteløp, konserter, messer og andre arrangementer, det skriver Midthamar.no. Det nye anlegget gir også muligheten for å bruke belysningen som showlys. Arbeidet startet i sommer og skal etter planen være ferdig i oktober, skriver avisa. Narvesen på CC Hamar har fått en god start på året. Kiosken har økt omsetningen med opp mot 10% så langt i år. Salget av tjenester som tipping, gavekort og bussbilletter har økt enda mer. Kjøpmann Henning Knudsen tror nedleggelsen av andre kiosker og færre utsalgssteder for tipping har gitt dem flere kunder. Siden Knudsen tok over kiosken i 2014, så har omsetningen mer enn doblet seg, skriver Midthamar.no. Den tradisjonsrike fotballskolen i Ottestad er i gang, og i år så er det rekordmange som er med. Rundt 220 jenter og gutter deltar på treninger og aktiviteter gjennom uka. Arrangørene tror sommerens fotball-VM kan ha bidratt til den store interessen. Onsdag kommer A-laget til HamKam på besøk for å skrive autografer og dele ut kampbilletter. Fotballskolen avsluttes med turnering for alle deltakerne på fredag, det skriver Midthamar.no. En bilfører er mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring i Vestre Toten natt til i dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren ifra området. Etter rundt to timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framstod føreren som påvirket og vedkommende tatt med for prøver.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får nordvestlig bris i dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader i kveld.
3: Husk Radio Bingo klokka 20.
4: I dag er det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
6: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
4: Nå er det super tirsdag i vår radiobingo.
7: Bingo!
4: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Ottestad fotballskole satte ny deltakerrekord, og hele 220 spente barn og unge møtte opp på idrettsplassen I går, det skriver Mitt Hamar. Fotballskolen en årlig tradisjon, og I år stiller klubbens egne spillere som instruktører, mange av dem tidligere deltakere selv. Ansvarlig Sander Olsen forteller at de unge instruktørene blir viktige forbilder for barna I løpet av uka. Årets rekordtilstrømning skyldes trolig inspirasjon fra fotball-VM. Ifølge Olsen venter deltakerne både trening, varm lunsj og besøk fra HamKams A-lag, som kommer på onsdag for å dele ut billetter og skrive autografer. Westernridning en voksende sport I Løten, og Elisabeth Karlstad Kildal håper flere får øynene opp for hesteglede I cowboystil. Det skriver lokalavisa Midt Løten. Elisabeth har holdt på med hest siden barndommen, og fikk for alvor sjansen for westernridning som tenåring. Nå har hun 5 quarterhester hjemme på bakken øvre, og deler lidenskapen med datteren June på 9 år. Under årets Norway Open, som også var Norgesmesterskap I stilarten, tok Elisabeth bronse I klassen Amateur Western Pleasure med hesten Eat My Money. HamKam fått et nytt spennende tilskudd på prøvespill. Ifølge Hamar Arbeiderblad så trente den 19 år gamle spissen Mamadou Diop med laget på Briskeby mandag. Diop kommer fra den senegalesiske klubben Diambars, samme klubb som HamKams tidligere spiss Mame Niang. EM-håpet ute for Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv. Modølen sendte som nummer 7 I sitt forsøksheat på 400 meter under friidretts-EM I Birmingham mandag, med tida 46-20. Det holdt ikke til semifinale, men han var bare 13 hundredeler unna avansement. Til Ringsaker Blad sier Ingvaldsen at han sliten og skuffet, men ikke overrasket etter en sesong som var preget av skader og sykdom.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
1: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høiby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høiby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høiby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen er at Infantino er under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Historien og kulturen til romanifolket skal løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder i innlandet utover høsten. Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 stedene møter du kunstnerne Hilde Irén Borge og Helene Johansen. Forestillingen gir et innblikk i uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, det sier rådgiver Rune Jørgensen i Innlandet fylkeskommune.
2: Dette er jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som er svært lite kjent blant vanlige folk. Det er undervist for lite om det i skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort i forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Jakt er en av de største friluftsaktivitetene i Norge, og i går, 10. august, startet jakten på rådyrbukk. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Mange tror kanskje at rådyr har vært i Norge i uminnelige tider, men faktum er at arten er relativt ny i Norge, det sier Line Lillebø Osfoss, som er informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund.
3: Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet, 1871 mener jeg at jeg har lest at det er den første observasjon av rådyr i Norge, og det er jo ganske nytt i et naturperspektiv.
1: En bilfører er mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring i Vestre Toten natt til i dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren ifra området. Etter rundt 2 timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framsto føreren som påvirket og vedkommende tatt med for prøver.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får nordvestlig bris i dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader i kveld.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Du har hørt Rain Me In og Sam Fender på det som blir en solskinsdag ser ut til. Det bare å nyte, og så blir det faktisk enda litt varmere I dagene som kommer, så et lite comeback for sommeren har vi I vente den uka her. Endelig morgen på lufta fram mot 10 og med Bjørn Martin Brandet I studio. Det skal handle om at jakta på rådyrbukk I gang, og hvert år så felles 10.000-vis av rådyr her I landet. Men dyret som vi I dag ser over store deler av Norge har faktisk ikke vært her så lenge som mange kanskje tror. Vi skal høre hvordan rådyret fant veien til Norge den kommende halve timen. Før det, her Maggie Reilly og Listen to Your Heart.

0: Husk radiobingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
5: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til
8: Biltema. Wow!
9: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema. Wow!
10: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
12: Det super tirsdag på bingoen her på kanalen i kveld klokka 20. I stedet for 10 000 i premie i det fjerde spillet, så det 50 000 kroner, så bli med der. Det klart for Kvenstugeteater i Valset fra torsdag til søndag denne uka, forestillingen Per du ljug, Per Gynt på dialekt. Fra torsdag til søndag det også klart for Dalamarten i Brumunddal med Tivoli og mye underholdende.

0: These beautiful things that I've got.
1: I går så startet jo bokejakta I Norge, og det betyr at august måned, som vi gått I gang med nå, det jo en veldig god måned for de mange jegerne som jo finnes her I innlandet. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og har jeg rett I det? Altså, august en sånn gledens måned for jegerne I hele Norge egentlig?
2: Oh ja, det det. Dette jo høytiden for oss. Bokjakta nevnte du jo startet I går, og så går det liksom fremover nå 20. august, så starter jakt på villehein. 21. august, så starter det litt jakt på due og noen av andetypene vi har, og så kommer 1. september, og da starter hjortejakt da, så det 10. september, da starter fuglejakt da, sånn ellers, og så kommer vi til 25. september, og da starter elgjakt da, nei, så nå er det gøy.
1: Ikke sant, det vil jeg tro. Du, og I denne bokjakta som da startet I går, I den så inngår det vel også jakt på rådyr, gjør det ikke det?
2: Jo, det vi kaller bokjakta, da snakker vi om rådyrbok. Det den det åpnes på nå. Og så for de andre, altså de ordinære rådyrjakta, som da også inkluderer rådyrgeit og killing, det starter ikke før ute I september, 25. september. Men nå så kan man ta bokken fra nå 10. august og fremover.
1: Men du, jeg må spørre deg om en ting, fordi at jeg har jo alltid, I hvert fall I mitt lille hode, tenkt at rådyr, ja, det har vi hatt I Norge siden urminnes tider, men det faktisk ikke tilfelle?
2: Nei, du, den relativt ny I landet. Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet. 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr I Norge. Og det jo ganske nytt I et naturperspektiv. Elgen og villehein jo den som gjorde

0: til befolket landet I det hele tatt, den kom jo for 10.000 år siden, og elgen har vært der lenge, og vilsvin hadde vi jo for 1.000 år siden, den kommer jo litt tilbake nå, men det hodige, det faktisk ganske nytt I norsk sammenheng. Og det hodige regnes jo for å være en ganske varmekjær art, den kom jo sørfra, og etter hvert som på en måte klima og livsvilkårene ble bedre jo lenger nord I Europa man kom, jo så kom den også da til Norge, og det har jo hatt en veldig god utvikling og bestandsutvikling I Norge siden da slutten av 1800-tallet, da den først kom.
1: Ja, fascinerende. Da har I hvert fall jeg lært noe nytt. Du, det å jakte, det holder I seg. Det like populært som det var for noen år tilbake. Altså fordi de kommer, skjønner jeg, til stadig nye unge jegere.
0: Ja, du, det holder seg I hvert fall veldig stabilt. Jakt som friluftsaktivitet, det jo veldig, veldig populært I Norge. Dette jo en, ja, det jo en utradisjon. Dette har vi jo holdt på med for å overleve I alle år. I dag får man jo kjøpt det meste på butikken, men det noe eget med dette å meste det å gå ut og hente faktisk maten selv, og preparere og full kontroll på hele kjeden. Og dette tror jeg appellerer til folk på en litt sånn egen måte, og vi ser at de som tar jegerutdanningen, det holder seg stabilt på mellom 10 og 12.000 hvert eneste år. Og hvert fall 2/3 av dem under 30 år, så det de unge som gjerne søker til dette, ja.
2: Det sa Line Lillebø Osfoss, som informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskerforbund. Reporter var Hege Hagaløkken. Her Maria Arredondo og Cross Every River.

Cross Every River, Maria Arredondo I Endelig morgen. Det registrert færre rovviltskader på sau så langt I år. Statens naturoppsyn har påvist 489 skader, og det det laveste, eller nest laveste tallet på over 20 år. Skadene fra gaupe rekordlave, og det også færre skader fra bjørn enn I fjor, det melder NRK. Samtidig så har skadene fra jerv, kongeørn og ulv økt, skriver statskanalen videre. Du får lokale nyheter etter Calvin Harris og Haim. Det her Pray to God.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vikingskipet får nytt lys til nærmere 20 millioner kroner. Den over 30 år gamle arenabelysningen skal byttes ut med moderne LED-lys. Det skal både kutte strømforbruket og gi bedre lys under skøyteløp, konserter, messer og andre arrangementer, det skriver Midthamar.no. Det nye anlegget gir også muligheten for å bruke belysningen som showlys. Arbeidet startet i sommer og skal etter planen være ferdig i oktober, skriver avisa. Narvesen på CC Hamar har fått en god start på året. Kiosken har økt omsetningen med opp mot 10% så langt i år. Salget av tjenester som tipping, gavekort og bussbilletter har økt enda mer. Kjøpmann Henning Knudsen tror nedleggelsen av andre kiosker og færre utsalgssteder for tipping har gitt dem flere kunder. Siden Knudsen tok over kiosken i 2014, så har omsetningen mer enn doblet seg, skriver Midthamar.no. Den tradisjonsrike fotballskolen i Ottestad i gang, og i år så det rekordmange som med. Rundt 220 jenter og gutter deltar på treninger og aktiviteter gjennom uka. Arrangørene tror sommerens fotball-VM kan ha bidratt til den store interessen. Onsdag kommer A-laget til Hamkam på besøk for å skrive autografer og dele ut kampbilletter. Fotballskolen avsluttes med turnering for alle deltakerne på fredag, det skriver Midthamar.no. En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring i Vestre Toten natt til i dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren ifra området. Etter rundt to timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framsto føreren som påvirket og vedkommende tatt med for prøver.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får nordvestlig bris i dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader i kveld.
3: Husk Radio Bingo klokka 20.
4: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
5: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bi Bom Byggmaker.
3: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Omegsvik og Lomsk i endelig morgen. God tirsdag, minner om vår radiobingo I kveld, hvor vi kjører super tirsdag. Vi kliner til på premiesiden I kveld og skal dele ut I hvert fall 50 000 kroner. Om ingen vinner lykkepotten på 100 000 kroner I kveld, så øker vi den siste premien til 50 000 kroner I vår radiobingo I kveld. Det tilsvarer altså en halv lykkepott det. Og så blir det spennende å se da hvem som vinner, enten 100 000 eller 50 000 kroner. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Dette Pointer Sisters.

I'm So Excited og Pointer Sisters I endelig morgen. Så en titt I politiloggen. 15 bilførere fikk bot av utrykningspolitiet hadde fartskontroll på E16 ved Fagernes I går kveld. En av dem ble målt til 87 km I timen I 50-sona og mistet førekortet. Det var en letaksjon etter en savnet person I selv I går kveld. Både helikopter og droner ble brukt I søket. Personen ble funnet I god behold I natt, melder politiet. En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring I Vestre Toten I natt. Føreren løp fra stedet da politiet kom fram, men ble funnet etter rundt 2 timers leting med blant annet politihund. Føreren virka påvirket og tatt med for prøver. Og en bilfører mistenkt for promillekjøring etter en utforkjøring I Nord-Aurdal I natt. Bilen skal ha svingt unna en elg og havnet av veien. 2 personer ble kjørt sykehus, men ingen skal være alvorlig skadd. Føreren blåste godt over lovlig grense.

0: Det nærmer seg. Traktorrock i Vågå er blitt en stor augustattraksjon, og markedssjef Ragnhild Snærle, nå gjenstår det ikke mye før dere kan ønske velkommen på torsdag kveld.
1: Neida, det nærmer seg nå med stormskritt.
0: Før vi går videre, hvor stor har dere egentlig blitt på de årene dere har holdt på? Hvor mye folk kommer det til Vågå denne helgen?
1: Nei, det blir jo bare større og større, og vi klarer jo ikke å rekne hvor mange som kommer, så det det vanskelig å anslå et gitt tal, men vi pleier å legge ut en Facebook-post og spørre litt hvor folk kommer fra, for det litt interessant å se, og den ser jo det at det kommer jo folk fra alle mulige plasser, både i Gudbrandsdalen, men også mange fra utenfor og Gudbrandsdalen, så det litt artig det.
0: Jeg har vel lest I lokalaviser at dere har riktig langveisfarende også I år.
1: Ja da, og så tror jeg noen som har kjørt bil fra England.
0: Ikke kun for traktorog I Vågå, eller?
1: Jo, men nå går rødt fra Vågå da, så ikke helt sjekk ut av det blå, men det var den ene kommentaren på Facebook-posten, men noen fem voksne som hadde kjørt bil helt fra England. Og så det som sagt mye fra krik og krok I Norge, da, Namsos I nord og... og nedover syne Oslo. Ja. Mm. Så det artig at det folk som kommer helt at Vågå, det bare for det, traktorrock.
0: Ja, ja. Hvorfor vil folk være med på traktorrock? Hva de der store høydepunktene?
1: Jeg tror det største høydepunktene egentlig disse her konkurransene vi har, for de jo litt unike. Du finner jo marked og utstillere og landbruksutstilling og andre plasser også, men også har jo så her fartsfylte konkurransen som ganske populære blant publikum, så jeg vil kanskje gjette på at det det som på en måte skiller seg litt ut.
0: Gardenrace og gardsmopedrace, dere har mødrace og parallelltraktorslalom.
1: Ja da, og prøver hele tiden kort år og egentlig nedskalere litt da, for å få litt mer luft I programmet, men I år så var det jo traktor, eller parallellslalom med traktor og gardsmoped race da, som nytt.
0: Og så har dere VM I vedklyving også?
1: Ja, I år jo det temaet på demoen ved og skogdrift og transportutstyr. Så da så utfordret leverandøren da på å kjøre et lite VM-vågåmesterskap I vedklyvingssondagen.
0: Vi kommer heller ikke unna den store traktorparaden søndag og kåring av, ja,
1: Ja, oss kårer jo traktorrock sin fineste traktor, og så har oss jo den paradasondagen som avrundet og avslutter hele arrangementet med flere hundre traktorer som kjører I parade da, gjennom sentrum I to kjørefelt. Det ganske mektig.
0: Hva gleder du deg selv mest til?
1: Nei, det liksom, det egentlig alt, altså hele programmet, og så I tillegg så det dette her å gå rundt og se at det bare fullt med folk eller stand. Det rått artig. Og om det blir noe særskilt action på så konkurransen, det stort spennende.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Nå det supertirsdag i vår Radio Bingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52 til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. SEPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juhl skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juhl har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Nordengen Sirevåg, løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Langs det som heter Fjellveien i Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr i veien, sier Ingeborg Hellem, leder i Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig i dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer i bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandskregistrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram, så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det var snakk om en mann i 30-åra som var kjent av politiet fra før. Historien og kulturen til romanifolket skal nå løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder i innlandet utover høsten. Både Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 steder møter du kunstnerne Helen Irén Borge og Helen Johansen, og forestillingen gir et innblikk i uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, sier rådgiver Rune Jørgensen i Innlandet fylkeskommune.
2: Dette jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det i skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort i forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Det begynte å brenne i en konteiner i Brumunddalen i dag tidlig. Ifølge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som i konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet i konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får nordvestlig bris i dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader i kveld.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ella Langley og Choosing Texas I endelig morgen, litt over ni denne tirsdagen 11. august, og med Bjørn Martin Brandet I studio I en times tid til. Roman I folkets historie rommer både en rik kultur og en mørk del av norsk historie. I høst så skal en ny forestilling I innlandet løfte fram både kulturen og uretten som taterne har blitt utsatt for. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halvtimen av vår frokostsending. Før det underholdningsguiden og Henning Kvitnes, dette Trengte ingen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
3: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
8: Underholdningsguiden
9: presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
10: Det super tirsdag på bingoen her på kanalen i kveld klokka 20. I stedet for 10 000 i premie i det fjerde

Industrimuseum lørdag og søndag, og søndag det sesongavslutning for sommeren ved Jernbanemuseet på Hamar, blant annet med offisiell innvielse av Jøssingbua, en historisk vaktbu fra 2. verdenskrig.

0: historien og kulturen til romani folket, altså det man I gamle dager vel kalte taterne, skal nå løftes fram gjennom tre arrangementer på tre steder her I innlandet. Og dette noe som fylkeskommunen da har fått støtte til av kulturdirektoratet vel. Rune Jørgensen, du rådgiver I innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om de reisendes kulturaften som dere har kalt det for.
1: Ja, grunnen til at vi kaller det reisendes kulturaften jo at man bruker to navn på denne minoriteten. Noen kaller seg for tatere, og noen kaller seg for romani folk, og så de reisende liksom en felles betegnelse da, som mange benytter. Og det vi skal gjøre jo at vi har med oss to kunstnere, som Hildren Borge og Helene Johansen. De søstre. Hilde synger og spiller, mens Helene har laget diverse malerier som går til noen av de tekstene som Hilde har laget. Og de dreier seg da gjennom blant annet ulike lover som det norske samfunnet har vedtatt og gjennomført for å undertrykke taterne romani folk opp gjennom historien. Og I tillegg til den biten med de to damene, så vil vi da selvsagt også informere litt om andre tiltak og arbeid som foregår rundt omkring I innlandet.
0: Mm. Og hvor det da denne forestillingen skal hen? For det tre plasser, skjønner jeg?
1: Ja, vi starter på Maihaugen I Lillehammer onsdag 19. august.

0: Og så skal vi i september, så skal vi først til Vandres Folkemuseum på Fagernes, og så skal vi på Eidskog og biblioteket der.
1: Hvorfor det viktig å løfte fram de reisene, som dere sier?
0: Dette jo en av våre fem nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det i skolen, blant annet, og derfor har vi også tidligere laget et e-læringstilbud om minoritetene og samene, som kan benyttes for eksempel i skoler, barnehager, frivillige organisasjoner, etc. For nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort i forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
1: Ja, og gratis disse arrangementene også, altså her det bare å møte opp og kanskje lære litt mer, få litt mer kunnskap om noe de fleste av oss kanskje vet litt for lite om.
0: Ja, og det jo nettopp det som poenget vårt, at vi ønsker å bidra til å løfte fram denne historien. Og det gjør vi jo i et samarbeid med Statens Landsforening og så da ulike lokale arrangører rundt omkring i fylket.
1: Nå har vi nevnt stedene, vi har nevnt datoene, men tiden har vi ikke nevnt for disse arrangementene, men jeg vet ikke om det spikere enda, eller finnes det noe program som folk kan lese opp seg på, så man finner liksom hvor man skal møte opp til hvilket tid?
0: Dette finner du blant annet på hjemmesidene til Innlandet Fylkeskommune.
2: Ja, det sa Rune Jørgensen, som rådgiver i Fylkeskommunen. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Empire of the Sun skal ta oss videre musikalsk nå. Du hører We Are the People. God tirsdags formiddag.

We are the people, empire of the sun. Det blir spennende I vår radiobingo I kveld når vi kjører super tirsdag og kliner til på premiesiden. Om ingen vinner lykkepotten på 100 000 kroner, så øker vi den siste gevinsten til en halv lykkepott, nemlig 50 000 kroner, som vi vet at noen kommer til å vinne I dag. Altså spill 4 og 3 rekker, 50 000 kroner, med mindre på lykkepotten da allerede har gått ut. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no og bli med oss klokka 20 I kveld. Fram mot lokale nyheter, her Hannah og Hollywood Live.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vikingskipet får nytt lys til nærmere 20 millioner kroner. Den over 30 år gamle arenabelysningen skal byttes ut med moderne LED-lys. Det skal både kutte strømforbruket og gi bedre lys under skøyteløp, konserter, messer og andre arrangementer, det skriver Midthamar.no. Det nye anlegget gir også muligheten for å bruke belysningen som showlys. Arbeidet startet i sommer og skal etter planen være ferdig i oktober, skriver avisa. Narvesen på CC Hamar har fått en god start på året. Kiosken har økt omsetningen med opp mot 10% så langt i år. Salget av tjenester som tipping, gavekort og bussbilletter har økt enda mer. Kjøpmann Henning Knudsen tror nedleggelsen av andre kiosker og færre utsalgssteder for tipping har gitt dem flere kunder. Siden Knudsen tok over kiosken i 2014, så har omsetningen mer enn doblet seg, skriver Midthamar.no. Den tradisjonsrike fotballskolen i Ottestad i gang, og i år så det rekordmange som med. Rundt 220 jenter og gutter deltar på treninger og aktiviteter gjennom uka. Arrangørene tror sommerens fotball-VM kan ha bidratt til den store interessen. Onsdag kommer A-laget til Hamkam på besøk for å skrive autografer og dele ut kampbilletter. Fotballskolen avsluttes med turnering for alle deltakerne på fredag, det skriver Midthamar.no. En bilfører mistenkt for ruskjøring etter en utforkjøring i Vestre Toten natt til i dag. Politiet fant en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde. Da patruljen kom til stedet, så løp føreren ifra området. Etter rundt to timers leting, blant annet med politihund, ble føreren funnet et stykke unna ulykkesstedet. Ifølge politiet framstod føreren som påvirket og vedkommende tatt med for prøver.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får nordvestlig bris i dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader i kveld.
3: Husk Radio Bingo klokka 20.
4: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter rom for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

starten på noe nytt. Du er en helt

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Ottestad fotballskole satte ny deltakerrekord, og hele 220 spente barn og unge møtte opp på idrettsplassen I går, det skriver Mitt Hamar. Fotballskolen en årlig tradisjon, og I år stiller klubbens egne spillere som instruktører, mange av dem tidligere deltakere selv. Ansvarlig Sander Olsen forteller at de unge instruktørene blir viktige forbilder for barna I løpet av uka. Årets rekordtilstrømning skyldes trolig inspirasjon fra fotball-VM. Ifølge Olsen venter deltakerne både trening, varm lunsj og besøk fra Hamkams A-lag, som kommer på onsdag for å dele ut billetter og skrive autografer. Westernridning en voksende sport I Løten, og Elisabeth Karlstad Kildal håper flere får øynene opp for hesteglede I cowboystil, det skriver lokalavisa Midt Løten. Elisabeth holdt på med hest siden barndommen, og fikk for alvor sjansen for westernridning som tenåring. Nå har hun 5 quarterhester hjemme på bakken øvre, og deler lidenskapen med datteren June på 9 år. Under årets Norway Open, som også var Norgesmesterskap I stilarten, tok Elisabeth bronse I klassen Amateur Western Pleasure med hesten Eat My Money. Hamkam fått et nytt spennende tilskudd på prøvespill. Ifølge Hamar Arbeiderblad så trente den 19 år gamle spissen Mamadou Diop ved laget på Briskeby mandag. Diop kommer fra den senegalesiske klubben Diambars, samme klubb som Hamkams tidligere spiss Mame Niang. EM-håpet ute for Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv. Modølen sendte som nummer 7 I sitt forsøksheat på 400 meter under friidretts-EM I Birmingham mandag, med tida 46-20. Det holdt ikke til semifinale, men han var bare 13 hundredeler unna avansement. Til Ringsaker Blad sier Ingvaldsen at han sliten og skuffet, men ikke overrasket etter en sesong som preget av skader og sykdom.

0: Klokka runder 10, og endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, vi høres igjen I morgen tidlig. Straks Trond Harald klar med formiddagen, men før det så det tid for nyheter.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: Nav legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løpe finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig I dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer I bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandskregistrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram, så løp føreren fra stedet. Etter cirka 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremstod som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det var snakk om en mann I 30-årene som kjent av politiet fra før. Historien og kulturen til romani-folket skal nå løftes fram gjennom 3 arrangementer på 3 ulike steder I innlandet utover høsten. Både Maihaugen, Fagernes og Skotterud får besøk. På alle 3 steder møter du kunstnerne Helene Irén Borge og Helene Johansen, og forestillingen gir et innblikk I uretten det norske samfunnet har stått for mot taterne, sier rådgiver Rune Jørgensen I innlandet fylkeskommune.
2: Dette jo en av våre 5 nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet for nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere 100 år.
1: Det begynte å brenne I en konteiner I Brumunddalen I dag tidlig. Ifølge politiet ikke mistanke om at noen har tent på det som I konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet I konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Lys på meg, Victor Leksell var første mann ut I dagens formiddagssending. Det 11. august, og Bjørn Martin tar noen velfortjente timer fri etter dagens morgensending. Jeg heter Trond Harald, håper du har hatt en fin start på dagen så langt, og det jeg rimelig trygg på at du har hatt. Nå skal vi de neste minuttene kose oss med musikk fra både Simmerman og Fay Villhagen, og Bertine Zetlitz. Her Apples and Diamonds.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
1: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
4: Bingo.
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

du en av de som ikke prater med noen før du har fått en kopp kaffe? Det noen av dem, men det også mange, og mange flere som må starte dagen med en kopp kaffe. Og til deg så har jeg en ganske hyggelig nyhet, for i en stor langtidsstudie med rundt 355 000 deltakere, fant man ut at kaffedrikking det var knyttet til lavere risiko for blant annet alvorlig leversykdom og leverkreft. Man fant samme type sammenheng også mellom de som drak koffeinfri kaffe. Det betyr jo ikke at kaffen noen mirakelmedisin, og studien kan ikke bevise at kaffen alene årsaken, men i hvert fall en god grunn til å fortsette da, med å ta denne morgenskaffen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20.
2: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
4: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Altid varmmat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
9: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Josh Groban, You I Loved, Don't Give Up, her på din helt egne lokale radio i Innlandet. Smak av honning, en velkjent De Lillos klassiker fra 1995 kommer din vei nå.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Klar for avgang og en dag full av tog, historie og opplevelser.
4: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua i Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet i Hamar.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke er i arbeid og heller ikke under høyere utdanning er selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen er økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.
1: I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon i Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her i innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV i dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen i aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så er det ca. 7.000 som er unge under 30 år, og etter noen år med nedgang i utenforskap i denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Langs det som heter Fjellveien i Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det er beitedyr i veien, sier Ingeborg Hellem, leder i Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først er ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig i dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer i bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandsk registrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det begynte å brenne i en konteiner i Brumunddalen i dag tidlig. Ifølge politiet er det ikke mistanke om at noen har tent på det som er i konteineren. Sannsynlig er det selvantenning. Innholdet i konteineren er batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Love Somebody fra Morgan Wallen her på din helt egne lokale radio I Innlandet. God formiddag og god tirsdag. Klokka den har passert 11. James Morrison på vei etter Enrique Iglesias. Her Rhythm Divine. Escucha el ritmo.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
1: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Nå det super tirsdag i vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20.
2: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.
6: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

Klokka den har passert 11:30. Det snart tid for lokale sportsnyheter. Du har I vente Nickelback også, Far Away, etter Olivia Dean og frem til ferske sportsnyheter. So easy to fall in love. I could

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Ottestad fotballskole satte ny deltakerrekord da hele 220 spente barn og unge møtte opp på idrettsplassen I går, det skriver Mitt Hamar. Fotballskolen en årlig tradisjon og I år stiller klubbens egne spillere som instruktører, mange av dem tidligere deltakere selv. Ansvarlig Sander Olsen forteller at de unge instruktørene blir viktige forbilder for barna I løpet av uka. Årets rekordtilstrømning skyldes trolig inspirasjon fra fotball-VM. Ifølge Olsen venter deltakerne både trening, varm lunsj og besøk fra HamKams A-lag, som kommer på onsdag for å dele ut billetter og skrive autografer. Westernridning en voksende sport I Løten, og Elisabeth Karlstad Kildal håper flere får øynene opp for hesteglede I cowboystil, det skriver lokalavisa Midt Løten. Elisabeth har holdt på med hest siden barndommen, og fikk for alvor sjans for westernridning som tenåring. Nå har hun 5 quarterhester hjemme på bakken øvre, og deler lidenskapen med datteren June på 9 år. Under årets Norway Open, som også var Norgesmesterskap I stilarten, tok Elisabeth bronse I klassen Amateur Western Pleasure med hesten Eat My Money. HamKam fått et nytt spennende tilskudd på prøvespill. Ifølge Hamar Arbeiderblad så trente den 19 år gamle spissen Mamadou Diop ved laget på Briskeby mandag. Diop kommer fra den senegalesiske klubben Diambars, samme klubb som HamKams tidligere spiss Mame Niang. EM-håpet ute for Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv. Modølen sendte som nummer 7 I sitt forsøksheat på 400 meter under friidretts-EM I Birmingham mandag med tida 46.20. Det holdt ikke til semifinale, men han var bare 1300-deler unna avansement. Til Ringsaker Blad sier Ingvaldsen at han sliten og skuffet, men ikke overrasket etter en sesong som var preget av skader og sykdom.

Nickelback og Far Away på en fin, fin tirsdag. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Og sommerferien, den lagt bak oss for mange. Og da det godt å gjøre ingenting. Det synger Fredrik Kalas om. Skru!

0: ingenting.
1: Husk Radio Bingo klokka 20.
2: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Klar for avgang? Og en dag full av tog, historie og opplevelser.
9: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua i Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet i Hamar.

Oh baby fra Robin, du fikk henne på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Det tirsdag, og klokka den snart 12. Vi midt på dagen, og det betyr at vi skal oppdateres på ferske nyheter. Det blir Billy Ocean på vei dit, som synger Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

0: Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at Håkon Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke er i arbeid og heller ikke under høyere utdanning, er selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon i Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her i Innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV i dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen i aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så er det ca. 7.000 som er unge under 30 år, og etter noen år med nedgang i utenforskap i denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV Innlandet. Langs det som heter Fjellveien i Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det er beitedyr i veien, sier Ingeborg Hellem, leder i Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først er ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig i dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer i bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandskregistrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram, så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det begynte å brenne i en konteiner i Brumunddalen i dag tidlig. Ifølge politiet er det ikke mistanke om at noen har tent på det som er i konteineren. Sannsynlig er det selvantenning. Innholdet i konteineren er batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Sacrifice og The Weeknd etter nyheter. Klokka den snart 8 minutter over 12. Du på din helt egne lokale radio her i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Og ganske snart så venter Zuma på oss og Lene Malin også. Etter Savage Garden, australsk musikk på en fin, fin tirsdag. Her truly, madly, deeply.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Er du en av de som ikke prater med noen før du har fått en kopp kaffe? Det er noen av dem, men det er også mange, og mange flere som må starte dagen med en kopp kaffe. Og til deg så har jeg en ganske hyggelig nyhet, for i en stor langtidsstudie med rundt 355 000 deltakere fant man ut at kaffedrikking det var knyttet til lavere risiko for blant annet alvorlig leversykdom og leverkreft. Man fant samme type sammenheng også mellom de som drak koffeinfri kaffe. Det betyr jo ikke at kaffen noen mirakelmedisin, og studien kan ikke bevise at kaffen alene årsaken, men i hvert fall en god grunn til å fortsette da, med å ta denne morgenskaffen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det super tirsdag i vår Radio Bingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

Ferrari og Stig Brenner, vi kan ikke være venner. Du hørte dem på din lokale radio her I innlandet god tirsdag. Kings of Leon, Hugh Sambaria, John Travolta med Olivia Newton-John på vei etter en fin låt her fra Delara. Her sjelen.

I 1978, det var Olivia Newton, John og John Travolta. Du hørte Summer Nights her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Vi skal til Prince og Purple Rain om få minutter. Love Story fra Taylor Swift også, som venter ferske nyheter etter Halvdan Sivertsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.

0: En motorsykkelulykke I Moss I Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt I stedet etter melding om ulykken I ettermiddag. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer, som fremlegges I dag under Arendalsuka, at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juhl sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet I mixed stafett. Hun løp 54,22 I semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juhl sier hun må ned I 53-tallet for medalje I finalen I morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så det ca. 7.000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Langs det som heter Fjellveien I Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr I veien, sier Ingeborg Hellem, leder I Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Tidlig I dag så fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien på Tynset, før han opplyste at han hadde sovnet. Det var 2 personer I bilen, ikke meldt om personskade, og bilen var utenlandskregistrert, forteller politiet. I natt var det også en bil som kjørte av veien ut på et jorde på Vestre Toten. Da politiet kom fram så løp føreren fra stedet. Etter ca. 2 timer så ble føreren lokalisert. Vedkommende fremsto som påvirket og ble fremstilt for bevissikring, forteller politiet. Det begynte å brenne I en konteiner I Brumunddalen I dag tidlig. Ifølge politiet det ikke mistanke om at noen har tent på det som I konteineren. Sannsynlig det selvantenning. Innholdet I konteineren batterier og elektronikk, og brannvesenet har fylt konteineren med vann.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Without You. Without You ifra Dean Lewis. I det du oppdatert på nyheter. Klokka, den nå 8 minutter over 1. Det tirsdag ettermiddag, og du hjertelig til stede. Det blir Synne Vo med Heldig etter Ronan Keating. When You Say Nothing At All.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Lise Vo fra Lesja. Lesja som var stedet som I år arrangert landskytterstevne. Det var kjempesuksess. Her fikk du heldig på din lokale radio I innlandet. Bertine Zetlitz og Samsaya her, Electric Feet.

Det er tirsdag, og tirsdag det betyr tirsdags bingo her I kanalen. I dag så det en siste premie på 50 000 kroner dersom de 100 000 I lykkepotten ikke går. Du kan lese mer på tirsdagsbingoen.no. Der finner du også all info om spillet og hvor du kan kjøpe bingo-blokker. Og der kan du også høre og se trekninga som I kveld spilles som alltid klokka 20.

0: slår hjertet. Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frilig kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.

Love Affair ifra Matilda her på din lokale radio I Innlandet. Det blir snart lokale sportsnyheter etter Kjartan Lauritsen og Astrid S. Her Friskis.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Ottestad fotballskole satte ny deltakerrekord da hele 220 spente barn og unge møtte opp på idrettsplassen I går, det skriver Mitt Hamar. Fotballskolen en årlig tradisjon og I år stiller klubbens egne spillere som instruktører, mange av dem tidligere deltakere selv. Ansvarlig Sander Olsen forteller at de unge instruktørene blir viktige forbilder for barna I løpet av uka. Årets rekordtilstrømning skyldes trolig inspirasjon fra fotball-VM. Ifølge Olsen venter deltakerne både trening, varm lunsj og besøk fra Hamkams A-lag, som kommer på onsdag for å dele ut billetter og skrive autografer. Westernridning en voksende sport I Løten, og Elisabeth Karlstad Kildal håper flere får øynene opp for hesteglede I cowboystil, det skriver lokalavisa Midt Løten. Elisabeth holdt på med hest siden barndommen, og fikk for alvor sjans for westernridning som tenåring. Nå har hun 5 quarterhester hjemme på bakken øvre, og deler lidenskapen med datteren June på 9 år. Under årets Norway Open, som også var Norgesmesterskap I stilarten, tok Elisabeth bronse I klassen Amateur Western Pleasure med hesten Eat My Money. Hamkam fått et nytt spennende tilskudd på prøvespill. Ifølge Hamar Arbeiderblad så trente den 19 år gamle spissen Mamadou Diop ved laget på Briskeby mandag. Diop kommer fra den senegalesiske klubben Diambars, samme klubb som Hamkams tidligere spiss Mame Niang. EM-håpet ute for Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv. Modølen sendte som nummer 7 I sitt forsøksheat på 400 meter under friidretts-EM I Birmingham mandag med tida 46.20. Det holdt ikke til semifinale, men han var bare 1300 deler unna avansement. Til Ringsaker Blad sier Ingvaldsen at han sliten og skuffet, men ikke overrasket etter en sesong som var preget av skader og sykdom.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag er det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
1: Klar for avgang og en dag full av tog, historie og opplevelser.
2: Søndag 16. august er det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua i Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet i Hamar.
0: Nå er det supertirsdag i vår radiobingo.
3: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

Dave Stewart, Heart of Stone. Du fikk den her på din lokale radio I Innlandet. Klokka snart 2 også, det betyr ettermiddagssending. Jeg tilbake igjen I morgen klokka 10. Jeg heter Trond Harald, synes det en glede å være her sammen med deg. Nå det Rick Astley som følger oss frem til ferske nyheter med sin Never Gonna Give You Up. Ha en strålende tirsdag videre.

0: Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstakerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer er stengt, det meldte Vy klokka 12.30 i ettermiddag. Politiet i Innlandet opplyser at det har skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 i området, og veien kan bli stengt på kort varsel. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon i Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her i Innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV i dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen i aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så er det ca. 7.000 som er unge under 30 år, og etter noen år med nedgang i utenforskap i denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV Innlandet. Langs det som heter Fjellveien i Vang på Hedmarken så har det den siste uka blitt påkjørt 3 sauer. Fryktelig trist, og folk må prøve å vise litt mer hensyn med å kjøre saktere når det beitedyr i veien, sier Ingeborg Hellem, leder i Løten og Vang beitelag til NRK. Hun roser de som sier fra om påkjørslene, for når uhellet først ute og man melder fra, så løses saken som et vanlig oppgjør mellom forsikringsselskapene, sier hun. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag i sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps i Oppland. Han har ikke tall på alle oppdrag i Hedmark, men sier det kan se ut som det har vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner i Hedmarksområdet i løpet av sommeren, det skriver NRK Innlandet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Det skal blåse litt, lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya oppholdsvær. Ingen store temperaturendringer det neste døgnet. Også i morgen så er det ventet opp rundt 20 grader på det meste.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Tobias Sten og Kurt Nilsen, siste ordet. God tirsdag, velkommen til ettermiddagssendingen her på din egen lokal radio. Temperaturen om dagen, litt sånn passe. Det ikke kaldt, men når jeg gikk ut i t-skjorte sånn i 7-tida dag tidlig, så var det litt høst i lufta. Men det ikke sånn at høsten nå kommer sigende, altså, for ser vi på torsdag og fredag den uka her, så det flere steder i innlandet snakk om en 5-26 grader, så da vil det bli riktig så behagelig rett før skolestart. Vi skal ta en titt på hva som skjer der du bor I underholdningsguiden ganske snart etter Billy Joel, The River of Dreams.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det supertirsdag I vår Radio Bingo.
2: Bingo.
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense hjelpelinjen.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
6: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Redningsguiden.
1: Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
2: Det er super tirsdag på bingoen her på kanalen I kveld klokka 20. I stedet for 10 000 I premie I det fjerde spillet, så det 50 000 kroner, så bli med der. Det klart for Kvenstugeteater I Valset fra torsdag til søndag denne uka, forestillingen Per du ljug, Per Gynt på dialekt. Fra torsdag til søndag det også klart for Dalamarten I Brummendalen med Tivoli og mye underholdning. Det musikk på Turids pub både torsdag, fredag og lørdag blant annet. I Løten sentrum det sommerdag på lørdag med loppemarked, bondensmarked og landbruksdag. Også loppemarked utenfor Ilseng samfunnshus lørdag fra 11 til 15. Syngespill Edvard på Englau. Av Thor Karset vises ved Klevfoss Industrimuseum lørdag og søndag, og søndag det sesongavslutning for sommeren ved Jernbanemuseet på Hamar, blant annet med offisiell innvielse av Jøssingbua, en historisk vaktbu fra 2. verdenskrig.

0: Det nærmer seg, det nærmer seg. Traktorrock I Vågå blitt en stor augustattraksjon, og markedsjef Ragnhild Snærle, nå gjenstår det ikke mye før dere kan ønske velkommen på torsdag kveld.
1: Neida, det nærmer seg nå med stormskritt.
0: Før vi går videre, hvor stor har dere egentlig blitt på de årene dere har holdt på? Hvor mye folk kommer det til Vågå denne helgen?
1: Nei, det blir jo bare større og større, og så klarer jo ikke å rekne hvor mange som kommer, så det vanskelig å anslå et gitt tal, men oss pleier å legge ut en Facebook-post og spørre litt hvor folk kommer fra, for det litt interessant å se, og den ser jo det at det kommer jo folk fra alle mulige plasser, både I Gudbrandsdalen, men også mange fra utenfor og Gudbrandsdalen, så det litt artig det.
0: Jeg har vel lest I lokalavisen at dere har riktig langveisfarende også I år.
1: Ja da, og så tror jeg noen som har kjørt bil fra England.
0: Ikke kun for traktorrogget Vågå, eller?
1: Jo, men å gå rødt fra Vågå da, så ikke helt sikkert ut av det blå, men det var den ene kommentaren på Facebook-posten, men noen fem voksne som hadde kjørt bil helt fra England. Og så det som sagt mye fra krik og krok I Norge, da, Namsos I nord og nedover synet Oslo. Ja. Mm. Så det artig at det folk som kommer helt at Vågå, bare for det, traktorrock.
0: Ja, ja. Hvorfor vil folk være med på traktorrock? Hva de der store høydepunktene?
1: Jeg tror det største høydepunktene egentlig disse her konkurransene oss har, for de jo litt unike. Du finner jo marked og utstillere og landbruksutstilling og andre plasser også, men oss har jo disse her fartsfylte konkurransene som ganske populære blant publikum, så jeg vil kanskje gjette på at det det som på en måte skiller seg litt ut.
0: Gardenreis og garsmopedreis, dere har mødreis og parallelltraktorslalom.
1: Ja da, og sprøve hele tiden kort år og egentlig nedskalere litt da, for å få litt mer luft I programmet, men I år så ble det jo traktor, en parallellslalom med traktor og garsmopedreis da, som nytt.
0: Og så har dere VM I vedklyving også?
1: Ja, I år jo det temaet på demoen ved og skogdrift og transportutstyr, så da utfordret leverandøren da på å kjøre et lite VM-vågomesterskap I vedkløyvingssondagen.
0: Vi kommer heller ikke unna den store traktorparaden søndag og kåring av, ja.
1: Ja, og så kårer jo traktorrock sin fineste traktor, og så har oss jo den paraden søndagen som avrundet og avsluttet hele arrangementet med flere hundre traktorer som kjører I parade da, gjennom sentrum I to kjørefelt. Det ganske mektig.
0: Hva gleder du deg selv mest til?
1: Nei, det liksom, det egentlig alt, altså hele programmet, og så I tillegg så det dette her å gå rundt og se at det bare fullt med folk eller stand. Det rått I artikt. Og om det blir noe særskilt action på så konkurransen støtt spennende.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamar Bil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det skal blåse litt, lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya oppholdsvær. Ingen store temperaturendringer det neste døgnet. Også I morgen så det ventet opp rundt 20 grader på det meste.
3: Husk Radio Bingo klokka 20.
4: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Deilig sommerklassiker fra Joe Cocker, Summer in the City. Super tirsdag på bingoen vår I kveld klokka 8, så har du ikke spilt bingo før, så gjør det I kveld, for mens det bruker å være 10 000 kroner I premie I det fjerde spillet, så det I dag 50 000 kroner, en femdobling av det som vanlig. Og lykkepotten, den ligger jo alltid der og lurer 100 000 kroner hvis man skulle få bingo på lykketallet. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Vi skal snart se om det noen folk fra... Innlandsregionen som fyller år denne tirsdagen, det blir etter Lene Marlin og en låt hun gjorde sammen med den sveitsiske gruppa Avalon for en del år tilbake, Lovebugs.

Lene Marlin, Lovebugs og Avalon. God tirsdag, 11. august har det rukket å bli. En av Lillehammers store sønner, Atle Antonsen, har bursdag I dag, blir 57 år. Kjent komiker, skuespiller og programleder, har jo blant annet ledet Kongen Befaler, et populært program I mange år, Atle Antonsen. Så det bursdagen til Tore Petter Wang på Hamar I dag, blir 61 år, sjef for Tjuvholmen Kro og Tjuvholmen Arena nede ved Mjøsa på Hamar, har I årevis arrangert masse små og store konserter og revyer, alt fra Sisi Topp til Lars Winnebeck og mange flere. Ivar Stuan, opprinnelig fra Rendalen, har bodd I Løten de siste årene, blir 68 år I dag. De siste årene, mest kjent som sportssjef og sjef for kombinerte landslag. Ivar Stuan, gratulerer så mye. Dette Justin Bieber, Love Yourself.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
8: Sofakos!
7: Nei!
8: TV-kos?
7: Nei!
8: Vennekos?
7: Nei! Enda bedre! Det tid for...
9: Fredagskos! Ingen krimsing, ingen kos!
10: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.

0: Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Waras tolkning og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer stengt, det meldte Vy klokka 12.30 I ettermiddag. Politiet I innlandet opplyser at det skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 I området og veien kan bli stengt på kort varsel. En tidligere lokalpolitiker fra Vestoppland har nå anket dommen han fikk fra Eidsivating lagmannsrett videre til Høyesterett. Mannen ble først dømt I tingretten til fengsel I over 8 år for å ha voldtatt sin tidligere kone I rundt 30 år. I lagmannsretten ble han frikjent for voldtektsanklagene, og straffen redusert til fengsel I 1 år og 4 måneder. Nå har han også anket denne dommen videre til Høyesterett, skriver NRK Innlandet. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon I Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48.730 personer mellom 20 og 66 år her I innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV I dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen I aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48.000 så det ca. 7.000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang I utenforskap I denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV innlandet. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag I sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps I Oppland. Aspevik har ikke tall på alle oppdrag I Hedmark I sommer, men sier til NRK at det kan se ut som det vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner I Hedmarksområdet I løpet av sommeren. Det skriver NRK Innlandet I dag.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det skal blåse litt, lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya oppholdsvær. Ingen store temperaturendringer det neste døgnet. Også I morgen så det ventet opp rundt 20 grader på det meste.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Great Expectation fra engelsk Sienna Spiro, som begynte å legge ut musikk på TikTok under korona. Fikk mange følgere der, og så ble det gitt ut første plate I 2024, og etter det så har det gått straka veien mot toppen av stjernehimmelen for den engelske sangeren og låtskriveren. Håper du har en fin tirsdag. Husk bingo I kveld klokka 8. Det super tirsdag I dag, med 50 000 kroner I premie I det fjerde spillet I stedet for 10 000 som vanlig, så her det muligheter for gode penger. Vi skal fortsette vår serie med topp 10-lister om ikke lenge. Hver dag så får du en topp 10-liste med gode tips I hverdagen, som kanskje gjør ting litt lettere. Underholdningsguiden også om ikke lenge. Der får du vite litt mer om hva som skjer der du bor av diverse konserter og arrangementer de nærmeste dagene. Nå først vakker musikk fra Vamp og Rita Eriksen som synger om Tina Noir.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Nå det super tirsdag i vår Radio Bingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: Det super tirsdag på bingoen her på kanalen i kveld klokka 20. I stedet for 10 000 i premie i det fjerde spillet, så det 50 000 kroner, så bli med der. Det klart for Kvenstugeteater i Valset fra torsdag til søndag denne uka, forestillingen Per du ljug, Per Gynt på dialekt. Fra torsdag til søndag det også klart for Dalamarten i Brummendalen med Tivoli og mye underholdning. Det musikk på Turids pub både torsdag, fredag og lørdag blant annet. I Løten sentrum det sommerdag på lørdag med loppemarked, bondensmarked og landbruksdag. Også loppemarked utenfor Ilseng samfunnshus lørdag fra 11 til 15. Syngespill Edvard på Englau av Thor Karset vises ved Klevfoss Industrimuseum lørdag og søndag. Og søndag det sesongavslutning for sommeren ved Jernbanemuseet på Hamar, blant annet med offisiell innvielse av Jøssingbua, en historisk vaktbu fra 2. verdenskrig.

Det er klart for dagens topp 10-liste med gode tips rundt ting vi kanskje trenger litt hjelp med. Og I dag så har jeg spurt internett, hva skal vi gjøre vi som har litt slunken lommebok etter sommerferien og som går høsten I møte med litt mindre penger enn det vi kunne ønske oss? Og her har jeg fått en topp 10-liste. For det første, kanskje litt kjedelig, men lag et enkelt budsjett, skriv ned hvor mye penger du har og hva du må

snacks og på farten. Mye penger å spare på å droppe det her. Sjekk abonnementer på strømmetjenester, apper eller andre abonnementer du ikke har bruk for. Si opp det du ikke bruker, og så sparer du noen hundrelapper der. Og bruk det du allerede har. Vent med å kjøpe nye klær og utstyr hvis det gamle fortsatt fungerer. Betal regningene først. Prioriter husleie, strøm og mat og andre nødvendige utgifter før du shopper og handler inn til fritid. Og så kan du eventuelt finne noen små måter å tjene ekstra penger på. Selge ting du ikke bruker, ta en småjobb, hjelp familie og naboer, og så kan det hende det vanker noen kroner. Og det aller beste tipset, ikke prøv alt det her på likt. Velg deg ut en 2-3 ting som du klarer å holde over tid, så vil det gjøre en stor forskjell. Ny topp 10-liste med gode tips i hverdagen får du i morgen.

Peace, where is the love? Været jo en evig kilde til samtaler og småprat. Det noe som opptar oss alle. I avisa Østlendingen I dag så kan vi lese at værprofet Svein Sparby I Åsnes I Soler, han spår en regnfull høst og en kald vinter. Og han har hatt rett før han, så det lover ikke godt. Samtidig så ser han nå tegn I naturen på at sommeren går mot slutten. Det ser han blant annet på signaler I planteverdenen, for når geiteramsen nå begynner å henge med hodet og visne og tar kvelden, så det et sikkert tegn på at sommeren på vei til å nå sin ende, sier veiprofeten til Østlendingen I dag. Ja da, vi får se. Det jo meldt noen temperaturer som ganske ordentlige torsdag og fredag, I hvert fall denne uka her, opp rundt 25-26 grader flere steder I innlandet, så helt slutt ikke sommeren enda, selv om man ser tegn på det I naturen, altså værprofeten nå. Missy Higgins synger Where I Stood her på din egen lokalradio.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det skal blåse litt, lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Ingen store temperaturendringer det neste døgnet. Også I morgen så det ventet opp rundt 20 grader på det meste.
3: Husk Radio Bingo klokka 20.
4: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: for sure.
1: Det var Maria Redondo det som sang Mad Summer. Før klokka blir fire så skal vi en rundtur I fylket vårt I Aktuelt I Innlandet. Vi skal fortsette vår faktaspalte og serie med innsjøer I Innlandet som vi lærer mer om. I dag så skal vi til en innsjø som ligger ganske langt øst I fylket. Den ligger ganske høyt opp og rett ved siden av den sjøen her så det blant annet blitt satt verdensrekorder på skøyter. For å gi deg et lite hint om hvilken sjø jeg snakker om. Husk bingoen I kveld klokka 20. Alltid spennende på en tid. Det, men I dag så det også super tirsdag med 50 000 kroner I første premie I stedet for 10 000 kroner og I tillegg så det jo lykkepott da som alltid på 100 000. Gå inn på tirsdagsbingoen.no så kan du se mer om det her og hvor du da skal kjøpe blokker enten på et utsalgssted der du bor eller på internettet. Dette Kygo, Avicii og Sandro Cavazza med Forever Yours.

0: Fakta om Innlandet.
1: Og her fortsetter vi å bli kjent med innsjøene I fylket vårt. I går så snakket vi om sjøen som ligger på 103. Plass over Norges største innsjøer, nemlig Gjende I Vågå I Jotunheimen, der båten blant annet går for de som skal ta besseggen. I dag skal vi til sjøen som nummer 104 på lista av de største innsjøene I landet vårt. Og det en sjø som ligger I Tynset og Alvdal og heter Savalen. Det en sjø som 15 kvadratmeter stor, det vil si at du får 15 stykk Savalen inn I Mjøsa for en liten sammenligning der. Sjøen den ligger på 707 meter over havet, ganske høyt opp altså. Det en sjø som ikke veldig djup, gjennomsnittsdybden 17 meter og største dybde 62 meter. Ut fra sjøen Savalen så renner vannet gjennom elva Sivilla, som fører videre til Glomma etter hvert. Savalen jo et av distriktets største rekreasjonsområder, og Savalen Fjellhotell ligger da I den nordøstlige delen av sjøen Savalen. Tidligere var det en skøytebane her I nærheten av hotellet som var kjent fra veldig rask skøyteis. Her ble det satt både verdensrekorder og flere norgesrekorder, blant annet av Frode Rønning, Jan Egil Storhold, Trolf Falk Larsen og Johan Olav Koss, blant annet. Det også et alpinanlegg I området vinterstid med to skiheiser, det skistadion og rulleskiløype. Den kjente forfatteren Arne Garborg, han bodde ved sjøen Savalen I flere år på slutten av 1800-tallet. Han gifta seg etter hvert med Hulda Garborg, og de bodde noen år ved Savalen, og Arne Garborg skrev flere av sine mest kjente bøker ved denne sjøen, som ligger idyllisk til høyt fjells, da, med flotte fjell rundt på alle kanter. Regnes jo som den østlige grensa av Dovrefjell, blant annet Savalen. Ja, men da vet du litt mer om Norges 104. Største innsjø. Det den 20. Største her I innlandet, Savalen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Hver ettermiddag tar vi en liten rundtur I fylket, og vi starter I Kongsvinger I dag. Der har det vært lite kino I sommer, fordi man holder på med å pusse opp Rådhusteatret. Oppussingen I rute. Ifølge Stine Marie Solheim så byttes det blant annet ut seter, ventilasjonssystemer og teknisk utstyr, og en ny løfteheis skal gjøre bygget mer tilgjengelig for rullestolbrukere. Nå håper Solheim at åpningen ikke alt for langt unna.
2: Nå vi på grunn av denne løfteplattformen som vi får til nå, så vi litt, vi ser for oss I midten av september, og akkurat dato så må vi nesten komme tilbake til, men det kommer vi til å informere om på våre Facebook-sider og sosiale medier.
1: Den kjente kokken Max Ivan Lindkjølen, blant annet kjent for sitt ukentlige matinnslag her på Lokalradion, har nylig fylt 70 år. Tross for jubileet holder han fortsatt koken både på kjøkkenet og I arbeidslivet. Han har brei erfaring blant annet fra oppdrag I utlandet, der han har servert både kongelige og statsledere gjennom sin lange karriere. Bursdagen ble feiret med sykkeltur på Høyfjellet med familien, og han beskriver det som den fineste gaven han kunne fått.
3: Norge viser på det fine som gikk an. Vi hadde knallvær, det eneste krusningen vi så oppe på 1300-1400 meter. Det var de små fossefallene, eller så var alt for blikkstille. Og jeg må si at jeg så imponert over Mathea, yngste barnebarnet. Hun 7 år, hun sykler 37 kilometer opp I fjellet. Helt fantastisk. Det den fineste bursdagen jeg har hatt som jeg kan huske.
1: Fra Skotterud til Gudbrandsdalen, helgas traktorrock I Vågå den 12. I rekka, og samler deltakere og publikum fra halve Norge. Markedsjef Ragnhild Snærle gleder seg og tror konkurranser som Garden Race, Mud Race og parallell traktorslalom bidrar til å trekke folk.
4: Jeg tror det største høydepunktet egentlig disse her konkurransene vi har, for de jo litt unike. Du finner jo marked og utstillere og landbruksutstilling og andre plasser også, men oss har jo en sånn her fartsfylte konkurransen som ganske populære blant publikum, så jeg vil kanskje gjette på at det det som på en måte skiller seg litt ut. Og prøver hele tiden kort år og egentlig nedskalere litt da, for å få litt mer luft I programmet, men I år så ble det jo parallellslalom med traktor og gårdsmoped race da, som nytt.
1: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefsstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Med finske røtter, oppvekst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfelt I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
5: Ja, nej, jag måste ju säga för vi var väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer Dag och andra alltså Dag Råberg tidigare direktör det andra också många som har varit med och gjort museet till det det idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Kronemarked og spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
4: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, og at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 24. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer stengt, det meldte Vy klokka 12.30 i ettermiddag. Politiet i Innlandet opplyser at det har skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 i området, og veien kan bli stengt på kort varsel. En tidligere lokalpolitiker fra Vestoppland har nå anket dommen han fikk fra Eidsivating lagmannsrett videre til Høyesterett. Mannen ble først dømt i tingretten til fengsel i over 8 år for å ha voldtatt sin tidligere kone i rundt 30 år. I lagmannsretten ble han frikjent for voldtektsanklagene, og straffen redusert til fengsel i 1 år og 4 måneder. Nå har han også anket denne dommen videre til Høyesterett, skriver NRK Innlandet. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon i Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48 730 personer mellom 20 og 66 år her i Innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV i dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen i aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48 000 så er det ca. 7000 som unge under 30 år, og etter noen år med nedgang i utenforskap i denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV Innlandet. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag i sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps i Oppland. Aspevik har ikke tall på alle oppdrag i Hedmark i sommer, men sier til NRK at det kan se ut som det har vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner i Hedmarksområdet i løpet av sommeren. Det skriver NRK Innlandet i dag.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett oppholdsløst pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Det skal blåse litt, lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Ingen store temperaturendringer det neste døgnet. Også i morgen så er det ventet opp rundt 20 grader på det meste.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Det var Sam Fender og hans Rain Me in denne tirsdags ettermiddagen, en augustdag, da en av Lillehammers store sønner, Atle Antonsen, har bursdag. Han blir 57 år I dag. Komikeren som de siste årene blant annet har vært programleder for Kongen befaler I mange sesonger. Det også bursdagen til kombinert sportsjef Ivar Stuan, opprinnelig fra Rendalen, har vel bodd I Løten de siste årene. Ivar Stuan blir 68 år I dag, det gratuleres. Her Soul Asylum, du får Runaway Train på din egen lokalradio.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Sånn til noen man maler.
6: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
11: Det super tirsdag på bingoen her på kanalen i kveld klokka 20. I stedet for 10 000 i premie i det fjerde spillet, så det 50 000 kroner, så bli med der. Det klart for Kvenstugeteater i Valset fra torsdag til søndag denne uka, forestillingen Per du ljug, Per Gynt på dialekt. Fra torsdag til søndag det også klart for Dalamarten i Brummendalen med Tivoli og mye underholdning. Det musikk på Turids pub både torsdag, fredag og lørdag blant annet. I Løten sentrum det sommerdag på lørdag med loppemarked, bondensmarked og landbruksdag. Også loppemarked utenfor Ilseng samfunnshus lørdag fra 11 til 15. Syngespill Edvard på Englaug. Av Thor Karset vises ved Kleifoss Industrimuseum lørdag og søndag, og søndag det sesongavslutning for sommeren ved Jernbanemuseet på Hamar, blant annet med offisiell innvielse av Jøssingbua, en historisk vaktbu fra 2. verdenskrig.

0: I går så startet jo bokejakta I Norge, og det betyr at august måned, som vi gått I gang med nå, det jo en veldig god måned for de mange jegerne som jo finnes her I innlandet. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og har jeg rett I det? Altså, august en sånn gledens måned for jegerne I hele Norge egentlig?
1: Og ja, det det. Dette jo høytiden for oss. Bokjakta, nevnte du jo, startet I går, og så går det liksom fremover nå. 20. August så starter jakt på villehein, 21. August så starter det litt jakt på due og noen av ammetypene vi har, og så kommer 1. September, og da starter hjortejakta, så det 10. September, da starter fuglejakta, sånn ellers, og så kommer vi til 25. September, og da starter elgjakta, nei, så nå er det gøy.
0: Ikke sant, det vil jeg tro. Du, og I denne bokjakta som da startet I går, I den så inngår det vel også jakt på rådyr, gjør det ikke det?
1: Jo, det vi kaller bokjakta, da snakker vi om rådyrbok. Det den det åpnes på nå. Og så for de andre, altså de ordinære rådyrjakta, som da også inkluderer rådyrgeit og killing, det starter ikke før ute I september, 25. September. Men nå så kan man ta bokken fra nå 10. August og fremover.
0: Men du, jeg må spørre deg om en ting, fordi at jeg har jo alltid, I hvert fall I mitt lille hode, tenkt at rådyr, ja, det har vi hatt I Norge siden urminnes tider, men det faktisk ikke tilfelle?
1: Nei, du, den relativt ny I landet. Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet, 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr I Norge, og det jo ganske nytt I et naturperspektiv. Elgen og villehein jo den som gjorde at vi befolket landet I det hele tatt, den kom jo for 10.000 år siden, og elgen har vært der lenge, og vilsvin hadde vi jo for 1000 år siden, den kommer jo litt tilbake nå, men rådyret, det faktisk ganske nytt I norsk sammenheng. Og rådyret regnes jo for å være en ganske varmekjær art, den kommer jo sørfra, og etter hvert som på en måte klima og livsvilkårene ble bedre jo lenger nord I Europa man kom, jo så kom den også da til Norge. Og rådyret har hatt en veldig god utvikling og bestandsutvikling I Norge siden da slutten av 1800-tallet, da den først kom.
0: Ja, fascinerende. Da har jeg lært noe nytt. Du, det å jakte, det holder I seg. Det like populært som det var for noen år tilbake. Altså fordi det kommer, skjønner jeg, til stadig nye unge jegere.
1: Ja, du, det holder seg I hvert fall veldig stabilt. Jakt som friluftsaktivitet, det jo veldig, veldig populært I Norge. Dette jo en, ja, det jo en urtradisjon. Dette har vi jo holdt på med for å overleve I alle år. I dag får man jo kjøpt det meste på butikken, men det noe eget med dette å mestre det å gå ut og hente faktisk maten selv, og preparere og full kontroll på hele kjeden. Og dette tror jeg appellerer til folk på en litt sånn egen måte, og vi ser at de som tar jegerutdanningen, det holder seg stabilt på mellom 10 og 12 000 hvert eneste år. Og I hvert fall 2/3 av dem under 30 år, så det de unge som gjerne søker til dette, ja.

Gareth Gates, anyone of us stupid mistake. God tirsdag. Fotballsesongen den ruller videre, og det mye spenning I de ulike divisjonene. Hvor høyt oppe på eliteserietabellen havner Hamkam I år, for eksempel? Har vi hatt en av de beste sesongstartene på mange år? Klarer Kongsvinger å rykke opp til eliteserien? Kjemper jo I toppen I Obos-ligaen Kongsvinger. Spennende nøkkelkamp nå på søndag mot Haugesund blant annet. Også lenger ned I divisjonene så det mye som skjer, og vi skal følge med på det utover høsten. Og så begynner det å nærme seg håndballsesong og hockeysesong. Storhamar håndball skal spille sin første kamp I eliteserien 26. august. Jeg hjemme mot Jerpen, mens Elverum håndball skal spille første seriekamp mot Viking I Terningen Arena den 30. august. Så det ikke lenge til, og så det jo noen treningskamper og turneringer før det også. Hockeysesongen begynner å nærme seg. I morgen Storhamar Hockey I Sverige for å spille treningskamp mot Karlskoga. Så det en del treningskamper før Storhamar skal spille Champions League fra begynnelsen på september, og så det første eliteseriekamp for Storhamar 17. september mot Frisk Asker etter at de har spilt en 3-4 Champions League-kamper før sesongstarten her hjemme. Vi holder deg alltid oppdatert på sporten I innlandet. Nå skal du få mer musikk. Sigrid og Burning Bridges.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det skal blåse litt, lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Ingen store temperaturendringer det neste døgnet. Også I morgen så det ventet opp rundt 20 grader på det meste.
3: Husk Radio Bingo klokka 20.
4: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
5: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til...
8: Biltema! Wow!
9: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: historien og kulturen til romani folket, altså det man I gamle dager vel kalte taterne, skal nå løftes fram gjennom tre arrangementer på tre steder her I innlandet. Og dette noe som fylkeskommunen da har fått støtte til av kulturdirektoratet vel. Rune Jørgensen, du rådgiver I innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om de reisendes kulturaften som dere har kalt det for.
1: Ja, grunnen til at vi kaller det reisendes kulturaften jo at man bruker to navn på denne minoriteten. Noen kaller seg for tatere, og noen kaller seg for romanifolk, og så de reisende liksom en felles betegnelse da, som mange benytter. Og det vi skal gjøre jo at vi har med oss to kunstnere, som Hildren Borge og Helen Johansen. De søstre. Hilde synger og spiller, mens Helen har laget diverse malerier som går til noen av de tekstene som Hilde har laget. Og de dreier seg da gjennom blant annet ulike lover som det norske samfunnet har vedtatt og gjennomført for å undertrykke taterne romane folk opp gjennom historien. Og I tillegg til den biten med de to damene, så vil vi da selvsagt også informere litt om andre tiltak og arbeid som foregår rundt omkring I innlandet.
0: Mm. Og hvor det da denne forestillingen skal hen? For det tre plasser, skjønner jeg?
1: Ja, vi starter på Maihaugen I Lillehammer onsdag 19. august. Og så skal vi I september, så skal vi først til Valdres Folkemuseum på Fagernes, og så skal vi på Eidskog og biblioteket der.
0: Hvorfor det viktig å løfte fram de reisende, som dere sier?
1: Dette jo en av våre fem nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet. Og derfor har vi også tidligere laget et e-læringstilbud om minoritetene og samene, som kan benyttes for eksempel I skoler, barnehager, frivillige organisasjoner, etc. For nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
0: Ja, og gratis disse arrangementene også, altså her det bare å møte opp og kanskje lære litt mer, få litt mer kunnskap om noe de fleste av oss kanskje vet litt for lite om.
1: Ja, og det jo nettopp det som poenget vårt, at vi ønsker å bidra til å løfte fram denne historien. Og det gjør vi jo I et samarbeid med Statens landsforening og så da ulike lokale arrangører rundt omkring I fylket.
0: Nå har vi nevnt stedene, vi har nevnt datoene, men tiden har vi ikke nevnt for disse arrangementene, men jeg vet ikke om det spikere enda, eller finnes det noe program som folk kan lese opp seg på, så man finner liksom hvor man skal møte opp til hvilket tid?
1: Dette finner du blant annet på hjemmesidene til Innlandet Fylkeskommune.

Det klart for dagens topp 10-liste med gode tips rundt ting vi kanskje trenger litt hjelp med. Og I dag så har jeg spurt internett, hva skal vi gjøre vi som har litt slunken lommebok etter sommerferien og som går høsten I møte med litt mindre penger enn det vi kunne ønske oss. Og her har jeg fått en topp 10-liste. For det første, kanskje litt kjedelig, men lag et enkelt budsjett. Skriv ned hvor mye penger du har og hva du må betale hver måned. Planlegg matinnkjøpene. Handler du inn mange middager på en gang, så sparer du penger framfor å dra innom butikken hver eneste dag og handle mat på impuls. Du kan også lage mer mat hjemme. Lag ting fra bånd av ting du har I skapet. Pasta, ris, havregrøt, supper, gryteretter. Ikke kjøp dyr ferdigmat eller gatekjøkkenmat. Ta en god pause fra unødvendige kjøp. Hver gang du har lyst på noe, så tenk, trenger jeg egentlig det her? Har jeg bare lyst på det, eller klarer jeg meg uten? Dropp småkjøp, det snakket vi med Sparebanken Østland om tidligere I sommer. Sånne småting vi kjøper flere ganger I uka, brus, kaffe, snacks og på farten. Mye penger å spare på å droppe det her. Sjekk abonnementer på strømmetjenester, apper eller andre abonnementer du ikke har bruk for. Si opp det du ikke bruker, og så sparer du noen hundrelapper der. Og bruk det du allerede har. Vent med å kjøpe nye klær og utstyr hvis det gamle fortsatt fungerer. Betal regningene først. Prioriter husleie, strøm og mat og andre nødvendige utgifter før du shopper og... handler inn til fritid, og så kan du eventuelt finne noen små måter å tjene ekstra penger på, selge ting du ikke bruker, ta en småjobb, hjelp familie og naboer, og så kan det hende det vanker noen kroner. Og det aller beste tipset, ikke prøv alt det her på likt, velg deg ut en 2-3 ting som du klarer å holde over tid, så vil det gjøre en stor forskjell. Ny topp 10-liste med gode tips I hverdagen får du I morgen.

spørre meg. Morsomt fra gitarkammeratene, de opprinnelige gitarkammeratene Øystein Sunde og Halvdan Sivertsen, Lillebjørn Nilsen og Jan Eggum, Ambassa Nova. Det er vel en Øystein Sunde-sang hvis jeg ikke husker feil. Og så kommer jo de nye gitarkammeratene som de ble kalt noen år etterpå med Espen Lind og så videre, Kurt Nilsen. De gjør litt comeback nå og kommer blant annet en tur til Brumunddal neste sommer for øvrig. Husk bingo i kveld klokka 20. Det er alltid stas, det er på en tirsdag, men i dag er det også super tirsdag. 50 000 kroner i første premie i det fjerde spillet i stedet for 10 000 som er vanlig. Og så er det jo også lykkepott da, som kanskje går på 100 000. Kroner. Dette er Admiral P og Nico D. Engel, god tirsdag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Klar for avgang, og en dag full av tog, historie og opplevelser.
4: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua i Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet i Hamar.
5: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person er siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs Politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos visepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer er stengt, det meldte Vy klokka 12.30 i ettermiddag. Politiet i Innlandet opplyser at det har skjedd en alvorlig hendelse ved sporet nord for Moelv, det skriver HA. I forbindelse med nødetatenes arbeid så dirigeres trafikken på fylkesvei 213 i området, og veien kan bli stengt på kort varsel. En tidligere lokalpolitiker fra Vestoppland har nå anket dommen han fikk fra Eidsivating lagmannsrett videre til Høyesterett. Mannen ble først dømt i tingretten til fengsel i over 8 år for å ha voldtatt sin tidligere kone i rundt 30 år. I lagmannsretten ble han frikjent for voldtektsanklagene, og straffen redusert til fengsel i 1 år og 4 måneder. Nå har han også anket denne dommen videre til Høyesterett, skriver NRK Innlandet. I går kveld hadde Statens vegvesen en kontroll på Bergrønningen kontrollstasjon i Alvdal. Der var det 9 kjøretøy som fikk bruksforbud. Blant annet så ble en fører og en transportør anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransjeskilt for merking av farlig gods, og et vogntog fikk også en bot på over 18 000 kroner for overlast og mangel på vognkort, heter det fra vegvesenet. Ved utgangen av fjoråret så var det 48 730 personer mellom 20 og 66 år her i Innlandet som sto utenfor arbeid og utdanning. Det viser tall fra NAV i dag. Dette tilsvarer 22% av befolkningen i aldersgruppa, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Av disse over 48 000 så er det ca. 7000 som er unge under 30 år, og etter noen år med nedgang i utenforskap i denne aldersgruppa så har det nå økt noe, forteller NAV Innlandet. Røde Kors Oppland har hatt 33 oppdrag i sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps i Oppland. Aspevik har ikke tall på alle oppdrag i Hedmark i sommer, men sier til NRK at det kan se ut som det har vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner i Hedmarksområdet i løpet av sommeren. Det skriver NRK Innlandet i dag.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Det skal blåse litt, lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya oppholdsvær. Ingen store temperaturendringer det neste døgnet. Også i morgen så er det ventet opp rundt 20 grader på det meste.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ja, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Underholdningsguiden
8: presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
9: Det super tirsdag på bingoen her på kanalen i kveld klokka 20. I stedet for 10 000 i premie i det fjerde spillet, så det 50 000 kroner, så bli med der. Det klart for Kvenstugeteater i Valset fra torsdag til søndag denne uka, forestillingen Per du ljug, Per Gynt på dialekt. Fra torsdag til søndag det også klart for Dalamarten i Brummendalen med Tivoli og mye underholdning. Det musikk på Turids pub både torsdag, fredag og lørdag blant annet. I Løten sentrum det sommerdag på lørdag med loppemarked, bondensmarked og landbruksdag. Også loppemarked utenfor Ilseng samfunnshus lørdag fra 11 til 15. Syngespill Edvard på Englau av Thor Karset vises ved Kleifoss Industrimuseum lørdag og søndag. Og søndag det sesongavslutning for sommeren ved Jernbanemuseet på Hamar, blant annet med offisiell innvielse av Jøssingbua, en historisk vaktbu fra 2. verdenskrig.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Hver ettermiddag tar vi en liten rundtur I fylket, og vi starter I Kongsvinger I dag. Der har det vært lite kino I sommer, fordi man holder på med å pusse opp Rådhusteatret. Oppussingen I rute. Ifølge Stine Marie Solheim så byttes det blant annet ut seter, ventilasjonssystemer og teknisk utstyr, og en ny løfteheis skal gjøre bygget mer tilgjengelig for rullestolbrukere. Nå håper Solheim at åpningen ikke alt for langt unna.
2: Nå vi på grunn av denne løfteplattformen som vi får til nå, så vi litt, vi ser for oss I midten av september, og akkurat dato så må vi nesten komme tilbake til, men det kommer vi til å informere om på våre Facebook-sider og sosiale medier.
1: Den kjente kokken Max Ivan Lindkjølen, blant annet kjent for sitt ukentlige matinnslag her på Lokalradion, har nylig fylt 70 år. Tross for jubileet holder han fortsatt koken både på kjøkkenet og I arbeidslivet. Han har brei erfaring blant annet fra oppdrag I utlandet, der han har servert både kongelige og statsledere gjennom sin lange karriere. Bursdagen ble feiret med sykkeltur på Høyfjellet med familien, og han beskriver det som den fineste gaven han kunne fått.
3: Norge viser på det fineste som gikk han. Vi hadde knallvær, det eneste krusningen vi så oppe på 1300-1400 meter, det var de små fossefallene, eller så var alt for blikkstille. Og jeg må si at jeg så imponert over Mathea, yngste barnebarnet. Hun 7 år, hun sykler 37 kilometer opp I fjellet. Helt fantastisk. Det den fineste bursdagen jeg har hatt som jeg kan huske.
1: Fra Skotterud til Gudbrandsdalen, helgas traktorrock I Vågå den 12. I rekka, og samler deltakere og publikum fra halve Norge. Markedsjef Ragnhild Snærlig gleder seg og tror konkurranser som Garden Race, Mud Race og parallell traktorslalom bidrar til å trekke folk.
4: Jeg tror det største høydepunktet egentlig disse her konkurransene vi har, for de jo litt unike. Du finner jo marked og utstillere og landbruksutstilling og andre plasser også, men oss har jo så her fartsfylte konkurransen som ganske populære blant publikum, så jeg vil kanskje gjette på at det det som på en måte skiller seg litt ut. Og prøver hele tiden kort år og egentlig nedskalere litt da, for å få litt mer luft I programmet, men I år så ble det jo parallellslalom med traktor og gårdsmoped race da, som nytt.
1: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefsstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum.

Marlin sang vakkert Maybe I'll Go. Det jo en løpebølge over landet om dagen, og her innlandet så det mange som motionerer I mer eller mindre seriøs grad, med I diverse løp og så videre, og det finnes mye løp, og mange løp jo sånne bakkeløp, der du for eksempel skal springe opp og ned en bakke mange ganger. I Hafjell så har de hatt suksess med det her noen sesonger nå. Neverresting heter jo det, der man springer så mange ganger opp og ned slalombakken at det

0: tilsvarer en tur på Mount Everest. På Hamar så hadde man Mjøsen Trail forrige uke med løp opp og ned fra Mjøsa til Hedmarkstoppen blant annet. Og så det også en ny satsing på gang I Gudbrandsdalen nå. Det Lalm IL og Hylja Lodge som håper å friste både motionister og konkurranseglade når de inviterer til nysatsingen Hylja Vertical. 600 om to uker, et løp som går over 5 kilometer I motbakke opp mot Heidal med en stigning på totalt 600 høydemeter. Kristine Mittli, arrangørstaben, forteller at de har fått en god del påmeldte allerede og tror antallet stiger fram mot løpstart.
1: Altså, ser jo at løping I vinden for tiden. Kolbotmila har jo vært arrangert I mange år, men så har liksom sett at ja, motbakkeløp har kanskje vært litt mer populært de siste årene. Og så har det triumfklasse som begynner en time før konkurranseklasse, som ute av tidtaking. Så håper jeg at mange blir med der også. For det jo en rått fin tur, og så det jo helt nydelig å komme på HD-seteren og få god utsikt utover rondene. Litt så heldig med været da, men det håper jeg at også.

0: ettermiddagssendingen ruller og går med Hamar Bil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det skal blåse litt, lett bris fra nordvest. I morgen så blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Ingen store temperaturendringer det neste døgnet. Også I morgen så det ventet opp rundt 20 grader på det meste.
3: Husk Radio Bingo klokka 20.
4: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

Timeglass var det med Gaute Ormalsen fra Brumunddal, sammen med Sandra Lyng. Begge disse to fikk jo sitt gjennombrudd gjennom Idol. Gaute Ormalsen som ble nummer to I den aller første Idol-runden tilbake I 2003, og Sandra Lyng som var med året etterpå i Idol-konkurransens barndom, det her altså. Bingo klokka 20 I kveld, og det super tirsdag den uka her, 50 000 kroner I premie I det fjerde spillet, I stedet for 10 000 som vanlig, så her det muligheter. Lykkepotten selvfølgelig ligger og lurer på 100 000 kroner, så her det bare å kaste seg på klokka 8 I kveld altså. Fakta om innlandet byr på en ny runde med innsjøer I innlandet ganske snart. Vi går gjennom noen av de største og mest spektakulære innsjøene I fylket vårt og lærer litt mer om de. Mer om det etter Alphaville og Forever Young.

0: Fakta om innlandet.
1: Og her fortsetter vi å bli kjent med innsjøene I fylket vårt. I går så snakket vi om sjøen som ligger på 103. Plass over Norges største innsjøer, nemlig Gjende I Vågå I Jotunheimen, der båten blant annet går for de som skal ta besseggen. I dag skal vi til sjøen som nummer 104 på lista av de største innsjøene I landet vårt. Og det en sjø som ligger I Tynset og Alvdal og heter Savalen. Det en sjø som 15 kvadratmeter stor, det vil si at du får 15 stykk Savalen inn I Mjøsa for en liten sammenligning der. Sjøen den ligger på 707 meter over havet, ganske høyt opp altså. Det en sjø som ikke veldig djup, gjennomsnittsdybden 17 meter og største dybde 62 meter. Ut fra sjøen Savalen så renner vannet gjennom elva Sivilla, som fører videre til Glomma etter hvert. Savalen jo et av distriktets største rekreasjonsområder, og Savalen Fjellhotell ligger da I den nordøstlige delen av sjøen Savalen. Tidligere var det en skøytebane her I nærheten av hotellet som var kjent fra veldig rask skøyteis. Her ble det satt både verdensrekorder og flere norgesrekorder, blant annet av Frode Rønning, Jan Egil Storholt, Rolf Falk Larsen og Johan Olav Kosse, blant annet. Det også et alpinanlegg I området vinterstid med to skiheiser, det skistadion og rulleski. Løype. Den kjente forfatteren Arne Garborg han bodde ved sjøen Savalen I flere år på slutten av 1800-tallet. Han gifta seg etter hvert med Hulda Garborg, og de bodde noen år ved Savalen, og Arne Garborg skrev flere av sine mest kjente bøker ved denne sjøen, som ligger idyllisk til høyt fjells, da, med flotte fjell rundt på alle kanter, regnes jo som den østlige grensa av Dovrefjell, blant annet Savalen. Ja, men da vet du litt mer om Norges 104. Største innsjø. Det den 20. Største her I innlandet, Savalen.
0: Fakta om innlandet.

Kristian Ingebrigtsen og resten av A1, Caught in the Middle, begynner å bli 25 år gammel, den låta der også. Det mange som vet at de bør fikse opp ting på hytta og på huset sitt, men mange utsetter det, og det kan koste penger, heter det en ny undersøkelse fra Norstat i dag. 40% utsetter reparasjoner og nødvendig vedlikehold, og når høsten og vinteren kommer, så kan det føre til større ødeleggelser enn det hadde trengt å bli. Det snakk om å fikse på nedløp som går tett, sjekke svakheter i vegger, små skader i kledningen på hus og hytte kan gjøre det lettere for fukt og skadedyr å komme inn når det blir kjøligere, og det mye lettere å forebygge enn å reparere store skader til slutt, heter det fra forsikringsbransjen. Ja, men da vet du hva du har å sysle med utover høsten. Madeleine, henda mot himmelen, god tirsdag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Nå det super tirsdag i vår Radio Bingo.
3: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Per! Du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
1: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
10: Hjelp

salget av nye boliger i andre kvartal i år er det svakeste som er registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet er det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person er siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som er viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet er trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos visepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
7: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.

0: tonight.
1: Husk Radio Bingo klokka 20.
2: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
3: Klar for avgang og en dag full av tog, historie og opplevelser.
4: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
2: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
6: Bingo.
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Vi skal gå gjennom hvor bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Hamar-radion sitt nedslagsfelt. Circle K I Brumunddal, Circle K I Stange, Circle K I Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamar-radion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gildig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Hamaradion sitt nedslagsfelt. Circle K Brumunddal, Circle K Stange, Circle K Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamaradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det super tirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
3: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Klar for avgang? Og en dag full av tog, historie og opplevelser.
5: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua i Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet i Hamar.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Hamaradion sitt nedslagsfelt. Circle K Brumunddal, Circle K Stange, Circle K Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamaradion.
1: Husk radiobingo klokka 20.
2: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
3: Yes, vi Aprila Bank Band og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

0: du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad, det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig på kanalen. Kanalen, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 33, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvelens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Og I kveld så det supertirsdag, og det betyr at dersom ikke lykkepotten spilles ut, så øker vi altså siste gevinst på spill 4 og 3 rekker til 50 000 kroner. Så det betyr altså at... Ja, det blir mange heldige vinnere I kveld I hvert fall. Ved bingo så ringer du I hvert fall til oss på 46 900 800 med en gang og forteller oss hvilke tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummer klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 73. 73 altså, skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 73 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi skal starte kveldens rekning. Vi begynner med spill 1 og I rekke aller først. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 7. Nummer 7. Tre, sju. Trettini. Åtte, ni. Sekstito. Åttifem. Sekstifire. Syttiseks. Sekstifem. Åttisju. Syttien. Tjuesju.
3: 75 7 5 11 1 1

Ja, det var mange som ringte. Og bingo, det fikk vi på tallet 27, og etter 27 så rakk jeg å lese 75 og 11. Vi har også spilt om ei rekke nå, vi hadde også en del telefoner om det var noen som hadde litt problem med nettradioen I begynnelsen av spillet. Så da har vi funnet ut at vi tar og leser de tre første tallene på nytt igjen, og de tre første tallene jeg rakk å lese, det var nummer 3, nummer 3, nummer 7, nummer 7, og 37. Så da håper jeg dere har fått dem nedskrevet. Vi skal I hvert fall fortsette, og vi spiller om to rekker nå. Og du ny bingospiller og ikke har spilt før, så må altså to og tre rekker være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Og nå det to rekker, altså 800 kroner I ordinær premie. 23, 2, 3. 36, 3, 6. 38, 3, 8. 53, 5, 3. 18, 1, 8. 14, 1, 4. 19, 1, 9.

Ja, det fryktelig mange som ringer til oss nå. Vi har et eller annet tekniske problemer med nettradioen vår, virker det som, og vi fullstendig klar over det. Teknisk på saken, så hvis du ringer og skal fortelle om det, så kan du egentlig legge på, for det vet vi allerede, og vi på saken. Men hvis du har bingo derimot, så kan du gjerne holde linja slik at vi får registrert det. Vi skal ta for ekstra skyld lese opp tallene som har gått fra to rekker, og etter det så skal vi selvfølgelig fortsette med å spille to rekker, hvis ingen allerede har fått bingo. Det fortsatt mange kø på telefonen her, som sagt. Vi vet at vi har problem med nettradioen. Vi på saken, så har du... Ja, skal du fortelle om det, så kan du egentlig legge på, for det vet vi allerede. Har du bingo, hold linja.

Vi har for tiden tekniske problemer med nettradioen vår. Vi på saken og håper å løse det så straks som mulig. Dessverre så må vi spille litt musikk inntil vi får rettet det.

when she put her head. Ja, beklager at du må vente og høre på musikk. Vi har for tiden teknisk problem med vår nettradio, og teknisk på saken for å løse dette. Feilen funnet, og vi holder på å restarte systemene våre. Vi straks tilbake.

0: Da ser det ut til at alle nettradioene tilbake I hvert fall, og vi har fått løst de tekniske problemene våre og startet systemene på nytt. Vi spiller jo bingo, og mest sannsynligvis så har mange gått glipp av en del tall, så jeg tror problemet I hvert fall startet ved to rekker, så vi leser opp igjen fra to rekker slik at alle får med seg tallene som har gått. Det ble som sagt bingo på tallet 27, og etter 27 så startet vi med to rekker. Jeg leste 75, 75, 11, 1, 1, 23, 2, 3, 36, 3, 6, 38, 3, 8, 53, 5, 3, 1, 8 14, 1, 4 19, 1, 9 Det var tallene jeg rakk å lese før vi stoppet trekningen. Vi fortsetter. Det to rekker vi spiller om, og 800 kroner I ordinær premie.
1: 42, 4, 2 21, 2, 1 57, 5, 7 88, 8, 8 30, 3, 0 55, 5, 5 74, 7, 4

Historiker, det fikk vi på tallet 88, og etter 88 så rakk jeg å lese 30, 55 og 74. Vi på spill igjen, det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. Nummer 9. Nummer 9. Syttitre, sju, tre. Femtien, fem, en. Sekstien, seks, en.

15. 1, 5. Åttien, åtte, en. Førtifem, fire, fem. Førtien, fire, en. 60, 6, 0. 40, 4, 0. 5. 79, 7, 9. 16, 1, 6. 58, 5, 8. 13, 1, 3. 20, 2, 0. 52, 5, 2. 54, 5, 4. 34, 3, 4. 29, 2, 9. 22, 2, 2. 17, 1, 7. 8, 8. 10, 1, 0. 12, 1, 2.

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 8, og etter 8 så rakk jeg å lese 10 og 12 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og her det 400 kroner I ordinær premie. 55 5 5 83 8 3 38 3 8 43 4 3 58 5 8 73 7 3 Nummer 8 Nummer 8 54 5 4 72 7 2 89 8 9 Nummer 9 Nummer 9 61 6 1 47 4 7 23 2 3 28 2 8

0: Bingo, det fikk vi på tallet 47, og etter 47 så rakk jeg å lese 23 og 28. Vi spiller videre to rekker nå, her det 800 kroner I premie.
1: 30, 3, 0. 7. Sju, en. Åtte, seks. Tjuefem, to, fem. Syttifire, sju, fire. Nummer to. 56, 5, 6. 75, 7, 5. 33, 3, 3. 42, 4, 2. 60, 6, 0. 31, 3, 1. 80, 8, 0. 66, 6, 6. 22, 2, 2. 64, 6, 4. 46, 4, 6. 45, 4, 5. 13, 1, 3. 20, 2, 0. 69, 6, 9. 88, 8, 8. 21, 2, 1. 32, 3, 2. 41, 4, 1. 49 4 9

Vi endte opp med deling på tallet 32, bingo og deling på tallet 32, og etter det så rakk jeg å lese 41 og 49. Vi på spill 2, og nå det 2000 kroner vi spiller om. Vi spiller for øvrig om tre rekker. 10, 1, 0. Atten, en, åtte. Femtisju, fem, sju. Åttifem, åtte, fem. Nummer 6. Nummer 6. 87. 8. 7. 34. 3. 4. 67, 6, 7. 70, 7, 0. 15, 1, 5. 12, 1, 2. 51, 5, 1. 81, 8, 1. 16, 1, 6. 59, 5, 9.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 16 og 59, det dessverre for sent. Bingo på 16 og 59, det dessverre for sent. Tar du bingo på andre tall, så hold linja.

Bingo 3 rekker, det fikk vi på tallet 81, og etter 81 så rakk jeg å lese 16 og 59 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3. Vi skal straks begynne med ei rekke, men vi kan jo informere om det at kveldens lykketall, det tallet 73. Har for øvrig vært med I både spill 1 og spill 2, og det jo I hvert fall to spill igjen da, som det muligheten at lykketallet kan slå inn. Og I kveld det jo også supertirsdag, som betyr at hvis ingen får bingo på kveldens lykketall, så betyr det at vi deler ut 50 000 kroner I kveld på spill 4 og 3 rekker. Så dette blir jo veldig spennende. Men spill 3 nå som sagt, og ei rekke 400 kroner I ordinær premie. 74 7 4 59 5 9 43 4 3 Nummer 4 Nummer 4 67 6 7 53 5 3 35 3 5 Nummer 3 Nummer 3 46 4 6 66 6 6 29 2 9 61 6 1 75 7 5 Nummer 1 Nummer 1 87 8 7 80 8 0

Bingo I rekke, det fikk vi på tallet 1, og etter tallet 1 så rakk jeg å lese 87 og 80. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 15. 1. 5. 38. 3. 8. 37, 3, 7 24, 2, 4 13, 1, 3 12, 1, 2 34, 3, 4 63, 6, 3 71, 7, 1 89, 8, 9 32, 3, 2 85, 8, 5 77, 7, 7 41, 4, 1 81, 8, 1 64, 6, 4 54, 5, 4 44, 4, 4 60, 6, 0 31, 3, 1 83, 8, 3 22, 2, 2 Nummer 9, nummer 9

Ja, det var mange som ringte nå, og vi endte til slutt opp med en firedeling vi på tallet 22. Etter 22 så rakk jeg å lese nummer 9. Vi på spill 3, og nå det 3 rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 25, 2, 5. Atten, en, åtte. Tjueåtte, to, åtte. Syttini, sju, ni. 84, 8, 4. 50, 5, 0. 49, 4, 9. 70, 7, 0.

0: Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 50, og etter 50 så rakk jeg å lese 49 og 70 til orientering. Vi har kommet fram til spill 4, og vi starter opp igjen med ei rekke vi. Her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 14. 1. 4. Åttifire, åtte, fire. Sytti, sju, null. Tjue, to, null. 16, 1, 6. 5, nummer 5. 61, 6, 1. 80, 8, 0. 9, nummer 9. 10, 1, 0. 30, 3, 0. 34, 3, 4. 29, 2, 9. 64, 6, 4. 21, 2, 1. 85, 8, 5. 54, 5, 4.

0: Bingo, og to rekker, det fikk vi på tallet 28, og etter 28 så rakk jeg å lese 41 og 35. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. I kveld det også super tirsdag, og lykketallet det har vært med I flere av spillene, men dessverre så var det ingen som har fått bingo på kveldens lykketall, så det betyr at I kveld, siden det super tirsdag, så det 50 000 kroner vi skal spille om nå. Spill 4 og 3 rekker, I kveld altså super tirsdag, 50 000 kroner I premie.
1: 69 6 9 67 6 7 83 8 3 63 6 3 12 1 2 Nummer 2 Nummer 2 46 4 6 90 9 0 27 2 7 71 7 1 39 3 9 32 3 2 25 2 5 68 6 8 Nummer 8 Nummer 8 66 6 6 52 5 2

Ja, det var mange som ringte, og vi har en heldig vinner som fikk bingo på tallet 68. Etter 68 så rakk jeg rese nummer 8, 66 og 52 til orientering. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, bingo, det fikk vi altså på tallet 68, og etter 68 så rakk jeg å lese nummer 8, 66 og 52 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning, og telefonlinjene de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Det eneste vi for så vidt har igjen, det å titte på kveldens heldige vinnere og kveldens vinnerliste. Litt forsinket ble vi i dag også på grunn av tekniske problemer med nettradion, men vi kom oss igjennom, og bra jo det. Vi starter på spill 1, vi og ei rekke. 400 kroner til Fredrik Heggelien ifra 8. Spill 1 og 2 rekker. 800 kroner til Finn Kristmoen ifra Våler. Og spill 1 og 3 rekker. Der gikk det 2000 kroner til Geir Løland ifra Brumunddalen. Spill 2 og ei rekke. 400 kroner til Marianne Grossberghaugen ifra Brumunddalen. Spill 2 og 2 rekker. Der fikk vi en deling, så det går 400 kroner til Jonny Høglien ifra 8. Og 400 kroner til Eli Marie Trongård ifra Kjellmyra. Spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Karstein Holt ifra Innbygda. Spill 3 og

En rekke 400 kroner til Anne-Marie Kvien fra Ryfoss. Spill 3 og 2 rekker, der fikk vi en firedeling, så det går 200 kroner hver til Sara Helene Larsen fra Otta, 200 kroner til Ellen Smalberge fra Værmundsjøen, 200 kroner til Jon Bråten fra Tyldalen og 200 kroner til Asbjørn Venberge fra Arneberg. Spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Asbjørn Venberge fra Arneberg. Spill 4 og ei rekke, der var det deling, så det går 200 kroner til Ingrid Olga Vestli fra Innbygda og 200 kroner til Lene Sandbakken fra Lillehammer. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Silje Arnestad fra Lillehammer. Spill 4 og 3 rekker og kveldens heldige supertirsdag. Det altså Leif Olastuen fra Våler. Gratulerer så mye med 50 000 kroner. Blokka som ga størst gevinst i kveld, den ble kjøpt på ICA Borangens landhandel i Borangen, så vet du også det. Nye muligheter for Radio Bingo neste uke. Vi selger blokker både i butikk og på radiobingo.no. Vi har ett lykketall neste uke på alle fire spillene våre, som betyr fire vinnermuligheter på lykkepotten i neste uke, og potten selvfølgelig på 100 000 kroner. Beklager så mye for de tekniske problemene vi hadde i dag. Jeg heter Jonas Midtsønstad, takker så mye for følge, og for at du spiller bingo med oss, ønsker deg en riktig så fin tirsdagskveld, og gratulerer så mye til alle de som vant i kveld, og til deg som ikke vant, bedre lykke neste uke. Ha en flott kveld, så høres vi snart igjen.

0: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: klar for avgang, og en dag full av tog, historie og opplevelser.
1: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar.
2: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei,